0: Звільнення працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства. Винятком передбачена повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Тут більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, як то зруйноване або недоступне житло, а також проблеми з документами та отриманням компенсацій. Олія може подешевшати. У Мінагро кажуть, це можливо десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку, має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністерство фінансів відклало підготовку енергетики до зими. Це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради, нардепка із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа. Каже, що уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь через проблеми із отриманням міжнародного фінансування. Зокрема, сума видатків, які перенесли із вересня на грудень, складає 39 мільярдів гривень. Нардепи у першому читанні підтримали законопроект, що передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем транспортних засобів. Начальник департаменту патрульної поліції Білошицький каже, що пропонується, що в період дії воєнного стану штрафи мають становити 1000 неоподаткованих мінімумів за перше порушення та 2000 за повторне. Тобто за нинішнім неоподаткованим мінімумом це від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Зауважу, що йдеться поки що лише про законопроект, а не про чинні правила. Для набуття чинності новими санкціями документ має бути ухвалений.

0: Корисний також для продавців та імпортерів. 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми із технологією і програмним забезпеченням для біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях, на терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також в аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяє, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно вирішуватиме, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням на світло. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства. Винятком передбачена повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Тут більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, як то зруйноване або недоступне житло, а також проблеми з документами та отриманням компенсацій. Олія може подешевшати. У Мінагро кажуть, це можливо десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку, має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністерство фінансів відклало підготовку енергетики до зими. Це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради, нардепка із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа. Каже, що уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь через проблеми із отриманням міжнародного фінансування. Зокрема, сума видатків, які перенесли із вересня на грудень, складає 39 мільярдів гривень. Нардепи у першому читанні підтримали законопроект, що передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем транспортних засобів. Начальник департаменту патрульної поліції Білошицький каже, що пропонується, що в період дії воєнного стану штрафи мають становити 1000 неоподаткованих мінімумів за перше порушення та 2000 за повторне. Тобто за нинішнім неоподаткованим мінімумом це від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Зауважу, що йдеться поки що лише про законопроект, а не про чинні правила. Для набуття чинності новими санкціями документ має бути ухвалений в цілому, підписаний і офіційно опублікований. Можна перевірити смартфон перед купівлею, повідомляє нам з вами Державна митна служба. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI дані мобільного телефону у відомостях про митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле та натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи із 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно вирішуватиме, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням на світло. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства. Винятком передбачена повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Тут більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, як то зруйноване або недоступне житло, а також проблеми з документами та отриманням компенсацій. Олія може подешевшати. У Мінагро кажуть, це можливо десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку, має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністерство фінансів відклало підготовку енергетики до зими. Це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради, нардепка із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа. Каже, що уряд переніс

0: до 34 тисяч гривень. Зауважу, що йдеться поки що лише про законопроект, а не про чинні правила. Для набуття чинності новими санкціями документ має бути ухвалений в цілому, підписаний і офіційно опублікований. Можна перевірити смартфон перед купівлею, повідомляє нам з вами Державна митна служба. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI дані мобільного телефону у відомостях про митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле та натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи із 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми із технологією і програмним забезпеченням для біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях, на терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також в аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно вирішуватиме, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням на світло. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства. Винятком передбачена повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Тут більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, як то зруйноване або недоступне житло, а також проблеми з документами та отриманням компенсацій. Олія може подешевшати. У Мінагро кажуть, це можливо десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку, має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Would you dance if I asked you to dance?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністерство фінансів відклало підготовку енергетики до зими. Це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради, нардепка із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа. Каже, що уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь через проблеми із отриманням міжнародного фінансування. Зокрема, сума видатків, які перенесли із вересня на грудень, складає 39 мільярдів гривень. Нардепи у першому читанні підтримали законопроект, що передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем транспортних засобів. Начальник департаменту патрульної поліції Білошицький каже, що пропонується, що в період дії воєнного стану штраф

0: вільного телефону у відомостях про митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести імей пристрою у відповідне поле та натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи із 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми із технологією і програмним забезпеченням для біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях, на терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також в аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Маяк».
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
3: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7 година і 5 хвилин в Україні. Доброго раночку.
2: Добрий раночок.
1: Це ранок на максимум.
2: Так.
1: Яна Глущенко.
2: Денис Жупник.
1: Що, де була? Що бачила?
2: Так, де я була?
1: Так.
2: Так.
1: Ну, це найскладніше насправді. От після вихідних згадати, що ти взагалі, де ти була.
2: Я вчора була на репетиції, я ввожуся в нову виставу, у мене нова роль. І тому у мене така трішечки паніка, тому що у мене прем'єра через тиждень, а я ще слів не знаю. Але я все зможу.
1: Прем'єра в Києві? Може, ти вже запросиш людей на прем'єру одразу?
2: Моя особиста прем'єра буде в Рівному.
1: Так.
2: 25-го, здається, числа.
1: 25 жовтня. Йдіть на Яну Глущенко.
2: Так, в Рівному. Основний інстинкт вистава. У мене дуже класна роль, такої ще у мене не було.
1: Коли у тебе були погані роли?
2: Ні, ролей поганих не буває. Але розумієш, це інший образ. Так.
1: Ну, круто.
2: Отак от. Класно. У тебе що? А у тебе що було на вихідних?
1: Нічого, спав. У мене якраз все, як у нормальних людей.
2: Клас.
1: Я просто спав.
2: Ні, почекай, я ще бачила по твоїм сторіс, що ти грав на фортепіано.
1: Так це я в вісні грав.
2: А ти знаєш,
1: це тобі настилося.
2: Це ти у вісні, а моя душа і око радіє, тому що ти такий творчий, і у тебе так класно виходить це робити.
1: А ми зібрались тут пооблизувати один одного, да, з самого ранку?
2: От такий настрій сьогодні.
1: Доброго ранку, прокидаємося і сподіваємося, що у вас також були класні вихідні, але робочий тиждень ніхто не відміняв. Погнали працювати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:13 в Україні. Всім доброго раночку. Ранок – це саме той період дня, коли хочеться задуматися. А чи там я прокинувся, де мав прокинутися? А особливо після вихідних.
2: Я тихо хотіла запитати.
1: Ніхто не знає, знаєш, ти заснеш, а де ти прокинувся. Так, а от чи в тому місці ви взагалі живете?
2: Вибачте, будь ласка, я знаю.
1: Ти знаєш, бачиш? Ну, це добре. Але чи в тому місці і в місті, отут важливо. Тому що є свіжий рейтинг найкращих міст для життя в світі, в принципі. І більшість з них знаходиться в Європі.
2: Давай я вгадаю. Перше місце – це по-любому Швейцарія.
1: Я не знаю, до речі. А ми до першого місця ще не дійшли. Ти не поспішай так прямо сильно.
2: Так це всюди кажуть.
1: Ні, до речі.
2: А, да? Я тоді вибачаюся.
1: Значить, давайте так. Почнемо з того, що там є українські міста. Ну, це теж приємно.
2: Львів.
1: Львів є. Знаєш, на якому...
2: Чернівці?
1: Так, чекай. На якому місці Львів? Ану, давай.
2: На 6-му.
1: Ян. Давай.
2: А скільки? Ні, почекай. Зі скільки?
1: Там багато. Там 300.
2: Тоді десь 185.
1: 139.
2: О, майже.
1: Є Харків, 240-ве місце, це місто посідає. А також є в цьому рейтингу Київ на 253-му місці.
2: Ага.
1: А, ні, чекай, стоп. 253-те місце посів Київ із 122 балами. Ні, 253-те місце. То бали, це, коротше, інша історія.
2: Ага.
1: Одеса посіла 265-те місце і Дніпро 269-те. Зрозуміло, чому? Не тому, що це погані міста, не тому, що живуть погані люди, а тому, що зараз така ситуація. Москва, до речі, теж на 244-му. Так що все нормально. У них там теж, знаєш ли, не сахарочок.
2: І хорошо.
1: Да, але якщо говорити про першу десятку, тут є і Швейцарія, є і Німеччина, а от трійка дуже цікава. До речі, Роттердам на третьому місці, Роттердам. Далі Ейндховен.
2: Це що?
1: Ейндховен, а я, до речі, не пам'ятаю, що це за країна. А це зараз дізнаємося. І на першому місці найкраще для життя місто Гага. То так от, але ми знаємо для кого це найкраще місце для життя.
2: Для Леді Гаги, так?
1: Да? Та ні, одна людина, яку треба запроторити в Гагу, і я думаю, всьому світу стане спокійніше. Ну, така от історія. Але, що я маю сказати? Я сьогодні пробігся центром Києва, в 6-й раночку пробіг 6 кілометрів, і я можу сказати, що Київ найкраще місто для життя. Для пробіжок ранкових, так точно.
2: А я, до речі, прогуглила, що Ейндховен – це місто в Нідерландах.
1: О, бачиш? Прекрасно. Все, друзі, якщо ви любите своє місто так, як ніхто його не любить, значить воно найкраще для вас. А оці всі рейтинги – це все шляпа. Як кажуть, капелюх. Отак, українською. 7:16 в Україні. Доброго раночку.
0: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови оцінити наповнення, мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україні, 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
9: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
8: З 7 до 10 на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: 7 година, 28 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. Українці продовжують підкорювати світ і на культурному фронті. Це дуже приємно. І є прям дуже цікава історія. Класна українська дівчина заспівала з неймовірно популярним і крутим чуваком. Це прям, це суперзірка. Коли ми скажемо, хто це, ви скажете, та ви брешете.
1: А враховуючи його, мені здається, що вона теж суперзіркою буде.
0: Вже точно. Все, за 3 хвилини розкажемо все.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, прорив української електронної музики. Просто зараз розкажемо вам, як діджейка Міс Манік, да? Я так розумію, так,
2: так правильно,
1: і правильно
2: називати? Да.
1: Вона українка, вона виїхала і зараз живе за кордоном з повномасштабним вторгненням, але досі продовжує виступати як українка і прославляти українську культуру. Так от.
2: Її звати Олеся Аркуша.
1: А, Олеся Аркуша, але псенічний псевдонім її Міс Монік. Ну, красиво, до речі. Вона така, до речі, екстравагантна дівчина.
2: Неї зелене, да,
1: зелене волосся, як Рі Чохол на телефоні.
2: Так.
1: Так, ну в чому новина? Вона заспівала, не, вона не заспівала, вона зробила саунд-продакшн і взагалі музичну складову до пісні Робі Вільямса. Бам! Оце, оце круто. Оце, я вважаю,
2: це на секундочку, в 34 рочки взяти і співпрацювати з Робі Вільямсом.
1: Оце от якраз мене не дивує. Мене дивує, коли люди в 19 років такі, типу, так, я виходжу на світову сцену. І ти такий, так, що я робив 19 років?
2: Так, да.
1: Бив палкою траву? Ну, насправді, так. Да. Коротше кажучи, вона ще минулого року на сцені одного з фестивалів європейських анонсувала про те, що ми готуємо трек під назвою «Beauty in Us» з Робі Вільямсом. І це тоді спричинило такий фурор, прям такий, типу, вау-вау. Але, ну, ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив. Тому якось так все сприйняли. Може, і бреше, знаєш, як то кажуть. Але от буквально 18 вересня, а це що, коли? Позавчора.
2: Позавчора.
1: Ну, трошечки раніше, ми не знаємо, позавчора, вийшов трек офіційно Робі Вільямс і Міс Манік. Називається він «Beauty in Us». Ми зараз вам можемо навіть поставити шматочок цього.

0: Tomorrowland, оце теж.
1: На Tomorrowland вона його якраз анонсувала.
0: А
1: на Ібіці вони його заспівали разом наживо. Тому, ну класно, вітаємо міс Монік. Це дуже крута співпраця. Я впевнений, що в неї буде далі більше і більше. Після цього, знаєш, як то кажуть, хрещений батько Робі Вільямс в музиці, я думаю, що це досить непогано. Після цього посипляться всі пропозиції до неї, я в цьому впевнений. До речі, знаєш, хто голос Робі Вільямса в фільмі про Робі Вільямса?
0: Ой, хто?
1: А ну спитай в мене, хто? Чому ти не питаєш мене?
0: Денис Жупник.
1: Так, да, що?
0: А найкрутіший...
1: Все, добре.
0: Що?
1: Ну, це ти, фільм там, ти, де, там, де він мавпою, знаєш?
0: Скажи, ти?
1: Ну, я.
0: Це ти?
1: Я, так. Да.
0: Найкрутіший голос.
1: Да, але я не співав, як Робі Вільямс. Я тільки говорив ним.
0: Клас.
1: Співав він вже сам. 7:36, доброго раночку.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: 7 година і майже 42 хвилини в Україні. Всім доброго раночку. Настав час оголошувати тему дня.
1: А тема дня, ви знаєте, актуальна, тому що, ну, кожен з вас це робив.
0: Це в хаті є у кожного.
1: Так. А знаєте що?
0: Якась щось дуже непотрібне, але дуже дороге, можливо.
1: От у нас, ми сьогодні вирішили вас запитати, яка у вас була найбезглуздіша покупка? Тобто, що вам треба, отак треба було, так дуже-дуже, а потім ви купили, і воно стоїть, або лежить, або висить, і ви такі, бляха, ну нащо? Нащо ми купували?
0: Напишіть нам, до речі. Нам дуже цікаво. А ми розкажемо, до речі, про свої безглузді покупки. У нас, ви що думаєте, немає таких? У нас теж є.
1: Телеграм, вайбер 073-273-1010.
2: Тема дня. Ранкове шоу.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: Вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.
3: У всіх є, але це коли з'явилися оцей сайт тему, да? Я така думаю, та нащо він треба? А потім воно ж затягує, воно ж затягує. І мені здається, що все, що я там замовляла, от просто все, воно все десь лежить запихано, знаєш, і їм не користуються. Ну, до речі, сьогодні подивилася на міску для кота, і така, о, хоч щось знадобилося з тему. А так ці всі масажери, оце все, знаєш, для ніг, оце,
4: ну, да, воно якось
3: не треба.
4: Така домашня утварю це все, знаєш, воно, як, у мене є вакууматор. От вакууматор.
3: О, це прикольно. І як, якої вид якості?
4: Ніколи я ним не користувався. Ніколи. Я, знаєш що, я коли його купив, я от в перший день я грав. Я вакуумував все. Знаєш, ну там все, що бачив, все вакуумував. Виноград чомусь я засунував цей пакет, я його там, типу, витягував звідси там повітря і так далі. Але ну це по суті не потрібна історія. Але можна було б цим користуватися. Але якось не знаю. Ну тут воно лежить і лежить далі. Тому такий вакууматор в мене є.
3: А знаєш, що,
4: що треба когось завакуумувати? Пожалуйста.
3: А ще коли я помітила, коли ти там щось або наводиш порядок, або кудись переїжджаєш. Ти отакий, так, треба ж розгребсти. І щось там обираєш такий, ну, ти бачиш, що ця річ тобі не потрібна, а викинути жалко.
4: Викинути жалко, бо ти на це гроші витрачала.
3: Да.
4: Короче,
3: та але... ладно, хай лежить. Якась насадка для торта.
4: А є, насправді, ціла система. Ну, як ціла система? Вона, насправді, доволі проста. Як позбавлятися непотрібних речей? Якщо ти, там, якийсь період, не знаю, якщо це річ, ну, річ мається на увазі одяг, якщо ти один сезон, да, сезон, який для цього одягу, якщо ти один сезон жодного разу не вдягнула цю річ, значить, вона тобі не потрібна. Значить, треба позбутися. Якщо ти, наприклад...
3: Почекай, ти міг просто про це забути? От у мене таке було...
4: Ні, ну це інша справа. Така, блін, я не бачила цю куртку, або, не знаю, що там, пальто, сукню, і почала носити. Це інша справа. Але якщо ти розумієш, і в наступному сезоні не буду носити, це значить, треба позбуватися.
3: Погоджуюся.
4: Пишіть нам свої якісь кумедні речі, які ви купили, але вони вам не потрібні виявилися на Viber або Telegram.
3: 073-273-1010.
4: Далі про погоду.
1: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними Синоптик.UA, 21 вересня в Україні переважно хмарно, місцями дощі, на півдні та сході ще тепло. Захід 13-18, хмарно, дощі, місцями значні. Північ 14-18, хмарно, дощі, подекуди сильні. Центр 16-21, хмарно, з проясненнями, місцями дощі. Південь 21-26, тепло, місцями сонячно, можливо, дощі та грози. Схід 21-26, переважно сухо, мінлива хмарність. Київ день 16-18, хмарно, дощі протягом дня.
1: Погода на максимум.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

7 година і 55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найважливіше. Зокрема, про те, кому в 2027 році підвищать зарплати. Про це і не тільки. Розповість Ірина Ковжарська за кілька хвилин.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Вітаю. В бюджеті наступного року заклали підвищення зарплат медиків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. З його слів, зокрема, базовий рівень оплати праці планують встановити на рівні до 30 тисяч гривень на місяць для лікаря і до 20 тисяч гривень для медичної сестри або медичного брата. Водночас Радуцький каже, що цифри є попередніми і до бюджету планують подавати правки, щоб передбачити більше коштів і збільшити рівень оплати праці медиків. В проєкті бюджету також залишається фінансування програми «Скринінг здоров'я 40+», ну, от на неї передбачено 10 мільярдів гривень. У Миколаєві припинили діяльність підпільного виробництва під виглядом продукції відомих світових брендів. Бюро економічної безпеки пише, що готову продукцію зберігали на складах, а потім великими партіями постачали до торговельних точок у різних регіонах України. Підробки продавали оптом і в роздріб, зокрема на ринку «Сьомий кілометр» в Одеській області. Серед вилученого одяг та взуття із позначеннями «Рібок», «Найк», «Нью Беланс», «Адідас», «Пума», «Салумон», «Гуччі», «Версачі», «Лакоста», «Армані», «Хуго Бос», «Левіс», «Коламбія», «Келвін Кляйн» та інших торговельних марок. Київ і Київщину внесли до переліку території з підвищеним ризиком. Це дозволяє бізнесу отримувати частково компенсацію вартості майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії. Часткову компенсацію за договорами страхування від воєнних ризиків. Максимальний же розмір компенсації страхової премії для одного підприємства на рік було збільшено із 3 до 5 мільйонів гривень. Додам, що раніше до переліку території підвищеного ризику входили території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Новий безпілотник таксі Tesla CyberCab потрапив у курйозну пастку. Як повідомляє видання «Футуризм», комп'ютерний інженер якось викликав двомісний CyberCab до готелю в Остіні, проте виїхати з території машина так і не змогла. Будівельники перекрили одну із смуг руху, а автономна система Tesla не помітила інший вільний проїзд. В результаті автомобіль проїхав вперед і назад 4 рази, після чого зупинився і оголосив про прибуття у пункт призначення та завершив поїздку прямо на парковці. Ну, пасажир, комп'ютерний інженер, поділився розчаруванням від роботи автівки у соцмережах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: А мені подобається оця от новина про те, що в Миколаєві припинили діяльність підпільного виробництва брендових.
3: А чого подобається? А,
2: ну, тому що подобається.
3: Ні, ну слухай, я звісно, дико звиняюсь, але якщо ти купляєш речі на базарі, угу, і це Луї Вітон Гуччі, ти ж розумієш, що це фейкові.
2: В смислі? Ти що несеш?
3: Це знаєш, як реальна історія?
2: Ранку людям портиш настрій. Вставай на картонку, міряй.
3: Та дай я розкажу на цьому, на Володимирському ринку.
2: Попроси прощення.
3: Вибач. На Володимирському ринку жіночка така каже: так, вдягайте, ставайте на... Клянуся, це реальна історія. Так, це джинси оригінал Марк Якобс.
2: Марк Якобс.
3: Марк Якобс.
2: Звісно, все, беріть.
3: Не Марк Джейкобс, а Марк Якобс.
2: Беріть. Да, а бібаси, це все наше.
3: За, ну ми це все пройшли. Хай діти наші проходять.
2: Я все життя ходив з самого дитинства ходив в брендових речах. Єдине, що це, звісно, було все це з Миколаївської фабрики.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

8 година і 9 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини вам розкажемо про те, де можна відпочити за 18-й айфон. Тобто, що коштує так само, як 18-й айфон, але, можливо, користі навіть більше. За 3 хвилини дочекайтеся.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.13 в Україні. Доброго раночку. Так, стартували продажі нового айфону 18-го. Його презентували минулого тижня. Тепер, якщо ви побачите людину в маршрутці з 18-м айфоном, ви матимете, що цій людині сказати. Сказати, а міг би або могла би в Греції зараз відпочивати за мені ці здається, гроші?
2: Скільки вони коштують? Десь 2 тисячі доларів, так? Да?
1: Ну, от зараз 78, від 78 тисяч гривень стартують. Тобто це найдешевше. З найменшою кількістю
2: я
1: пам'яті.
2: Я тобі хочу сказати, що можна і всією сім'єю відпочити за такі гроші.
1: До речі, так. Да. Дивись, є, значить, є підрахунок цін на курорти. Mm-hmm. Значить, скільки коштує тиждень в Єгипті? Серед пропозицій є відпочинок в Шарм-Ель-Шейху на 6 плюс 1 ночей, виліт з Кишинева на 15 жовтня, повернення 22 жовтня, 45 707 гривень на двох.
2: Ну, будь ласка.
1: І в тебе ще лишається, якщо ти хотів купити за ці гроші айфон, то в тебе ще лишається як мінімум, скільки там, ну, то на порядочно гроші ще лишається. 35 тисяч гривень. Нормально, можна жити. Далі, ще один тризірковий варіант All Inclusive, 47 тисяч гривень. Знову ж таки, Шарм-Ель-Шейх. Греція. На ще дешевше, 6 ночей плюс 1, коштує 40 тисяч гривень, 315 гривень за двох. От, будь ласка, можете туди відправитися. А ще один варіант в Греції – Ретимно. А, ні, стоп. Це Балі. Це
2: а,
1: Балі.
2: Шо?
1: 42 тисячі гривень на двох.
2: На Балі?
1: На Балі. Ні, ну це щось якась фігня.
2: У нас, здається, на...
1: Ну, це щось, мені здається, це якась або суперакційна історія, або, ну, або це
2: або
1: неправда.
2: Ми зараз з тобою збираємо речі і погнали.
1: Да, ну, до речі, на Кіпрі трошечки дорожче, 54-56 тисяч гривень, але, ну, тобто, айфон не дотягує до всіх цих цін, розумієш, от в чому прикол, що айфону не вистачає для того, щоб покрити все. Ще залишається. І, от, знаєш, це така класна історія, коли тебе ще залишається, хочеться ще кудись щось потратити. Тому, от, якщо ви думаєте купувати новий айфон, ну, подумайте добре. Ну,
2: краще поїдьте відпочинок.
1: Чи давно ви були на відпочинок? Ну, якщо ви маєте змогу поїхати
2: так,
1: на відпочинок,
2: звичайно.
1: Якщо ви виїзний, виїзна і так далі, то є... От, я зараз точно думаю, якби у мене була можливість поїхати за кордон відпочити, я б, напевно, точно поїхав би відпочив, а не купував би собі новий айфон. Або ці гроші є куди потратити.
2: Да?
1: Ну, донати ніхто не відміняв, до речі.
0: Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкціями використання.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах Епіцентр та Нова Лінія. Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В Епіцентрі та Новій Лінії з вигодою обрав, в теплі перезимував.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
13: 26 літрів.
14: Подарунок.
13: 26 переможців.
14: Щодня.
13: А ВОК.
14: Теж 26.
13: Хо-хо.
14: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
15: OTP Bank реклама.
16: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота.
15: І це перевірено клієнтами OTP-банк.
16: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Яснопауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
17: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
18: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
19: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
20: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
21: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
22: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті antipomarket.com.
23: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
24: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24%. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
25: Чуєш?
26: Вегас-24!
27: Гра кличе!
26: Вегас-24!
27: Завантажуй та грай!
26: Вегас-24!
27: Найкращі ігри на Вегас-24!
28: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
29: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
30: It's great to be a cat!
31: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: 8:28 в Україні. Всім доброго раночку. Кажуть, що після 30 років люди розучуються дружити і втрачають тих друзів, з якими були з самого дитинства.
1: Прям розучуються, ну, чи от, життя
0: от,
1: їх
0: от, так? Щось відбувається. От що, знаєш, як пояснити, що не знаєш, як пояснити? От щось відбувається. І як шукати нових друзів після 30? Є прям цілі лайфхаки, системи.
1: Наливай да пий все.
0: Будь ласка, одна зі схем, яка працює, але є ще кілька, за 3 хвилини розкажемо.
2: Ранок на максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.32 в Україні. Доброго раночку. Це «Ранок на максимум». Це Яна Глущенко.
2: Це Денижук.
1: Це ми. Ви що думали? Але ми зараз будемо піднімати тему про те, що, можливо, мучить людей після 30 років. Тому що в дорослому віці нові знайомства часто даються значно важче, ніж в школі, в університеті, ніж, наприклад, в дитячому
2: садочку. Тому що це вже життєвий досвід. Ти вже набув.
1: Не підпускаєш так близько людей до себе так швидко. Насправді, проблема не в тому, що після 30 люди раптом розучуються дружити, а в тому, що зникають природні умови, в яких дружба раніше виникала сама по собі. Тобто ти навіть не замислювалась, як ти стала дружити там з подружкою, да? Там, угу. В дитинстві. Ну, або в якомусь такому віці, коли ти ще там сильно не думала. А кажуть, що потім зникають ці всі історії, і чомусь люди розходяться. Шляхи розходяться. У мене насправді багато є людей, з якими так от ми ніби дружили, були прям дуже близькі, а потім якось немає причини, чому ми перестали спілкуватися, але перестали. От не зрозуміли чому. Ну, і є таке. Тому люди кажуть, що треба знаходити нових. Якщо старі відпали, треба шукати нових. Експерти називають це своєрідною кризою дружби. Вона почалася якось непояснювано, і так само непояснювано і застрягла. Значить, перший крок, який радять фахівці, звучить банально, але це частіше бути серед людей. І, знаєш, є така фраза, корисно шукати так звані ринки дружби. Тобто, де можна знайти дружбу? Місця, де багато людей.
2: А мені здається, знаєш, що зараз більше там починають дружити через вигоду.
1: Чого це?
2: Ну, от мені так здається.
1: Хто це?
2: Не знаю. Я маю на увазі, так, почекай.
1: Годі дружити з прокурорами. Успокойся.
2: Так, я поясню. До речі, мене... Ані, є один знайомий. Знайомий, не друг, прокурор. Що я тобі хотіла сказати? Що якщо ми в дитинстві починаємо дружити, то нам що від друга потрібно? Нічого. Просто гратися, щоб було цікаво.
1: А якщо у нього хліб з цукром...
2: Да. Зараз люди там дорослішають, да, і вони, в принципі, мені здається, що зачасту вони такі от більш вигідні.
1: Да?
2: Ну, мені здається, так.
1: Ну, я тобі ще раз скажу, хватить спілкуватися
2: з прокурорами
1: і за прокурорами.
2: Ми не звичайні.
1: Ну, насправді, єдине перший крок, який треба зробити, якщо ви, наприклад, там ходите в одні і ті самі місця, і у вас немає друзів, а ви хочете їх, і ви розумієте, що в тих місцях ви вже їх не знаходите, змінити місця, де також багато людей, змінити спортзал, змінити якісь, не знаю, якщо ви ходите на якісь гуртки, там, танці або ще щось, змінити їх, якщо вам там щось вже набридло. Шукати друзів, тому що друзі необхідні. Отака от історія. Дуже просто і дуже складно водночас.
2: Якщо що, то в барах і в ресторанах ви знайдете

0: година, 41 хвилина в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо говорити на тему дня. Тема дня у нас сьогодні безглузді покупки, які ви зробили і думали, що вам це дуже потрібно. Виявилося, це зовсім не так. Що ви купили і чим не користуєтеся, пишіть. Ми чекаємо на ваші історії. Вайбер або Телеграм.
1: 073-273-1010.
0: За 3 хвилини читаємо ваші повідомлення.
2: Тема дня. Ранкове шоу.

0: Максимом. Тема дня.
1: 8:44 в Україні. Тема дня сьогодні — безглузді покупочки.
2: Знаєш, я просто думала, що так, я можу бути жертвою реклами.
1: Угу.
2: І колись там, я не знаю, там пару років назад, років 5 назад,
1: так,
2: було реклама, випадала, що така годівничка для пташок, яка вона така прозора, і вона кріпиться до вікна.
1: Так.
2: І тобто ти отак от приклеїла з іншої сторони, там, де на вулиці насипав туди їжі, і пташечки прилітають і оце їдять.
1: Так.
2: За 5 років жодна пташечка не прилетіла в цю годівничку. І що я зробила? Я взяла, у мене така була статуетка пташечки, я туди її посадила, кажу, хоч хтось там буде.
1: Як приманку? Вирішила ловити на живця, да?
2: Ні, хоча б, знаєш, хоч якось.
1: Ти вже розлучена була?
2: Я вже принципово її не знімала, вона так 5 років висіла, а потім був якийсь такий ураган, такий прям дуже сильний. І вона впала і розбилася.
1: І мать у ІТ, як то кажуть.
2: Отак, да, десь так.
1: Ну і все, до побачення.
2: До побачення, да.
1: Коротше кажучи, якщо у вас є якісь покупки, що ви купили і не користуєтеся ними, будь ласка, пишіть нам. Нам дуже цікаво послухати ваші історії. 073-273-1010. Будемо все це зачитувати в прямому ефірі. А просто зараз про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 21 вересня в Україні переважно хмарно, місцями дощі, на півночі та сході ще тепло. Захід 13-18, хмарно, дощі, місцями значні. Північ 14-18, хмарно, дощі, подекуди сильні. Центр 16-21, хмарно, з проясненнями, місцями дощі. Південь 21-26, тепло, місцями сонячно, можливі дощі та грози. Схід 21-26, переважно сухо, мінлива хмарність. Київ день 16-18, хмарно, дощ протягом дня.
0: Погода на максимум.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама.
0: LuxFM представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 2:54 в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися, зокрема, про те, що уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. Що стане по-новому, ми дізнаємось від Ірини Кожарської за кілька хвилин. Дочекайтесь.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:02 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Із 22 жовтня будуть автоматично позбавляти статусу ВПО, згідно з новими правилами. Нові правила обліку внутрішньопереміщених осіб, перебування за кордоном може стати підставою для зняття із обліку навіть без особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Перелік таких причин та допустимі терміни відсутності ще має додатково визначити уряд. У законі ж також передбачено можливість відновлення статусу, якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться. Вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньопереміщеної особи. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. Із жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації, на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникати скупчення людей. Регіони ж мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, зауважив прем'єр-міністр. У складі Національної гвардії створить центр рекрутингу іноземців. Пишуть, що центр координуватиме процес рекрутингу іноземних добровольців до Національної гвардії та супроводжуватиме кандидатів на всіх етапах – від співбесід до перевірок і підготовки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що створення центру має пришвидшити та оптимізувати набір іноземців на контрактну службу. Ну і, за його словами, це рішення також має сприяти посиленню спроможностей бойових підрозділів. Ну і наостанку, коти обирають ліжко господаря, от зовсім не випадково. Знавці поведінки тварин пояснюються тим, що у дикій природі сон є одним із найбільш небезпечних моментів для тварини, тому поруч із господарем котик почувається безпечніше. До речі, міцно спати коти можуть лише поруч з людиною, які повністю довіряють. А от якщо кіт торкається лапами ніг або грудей господаря, чи притискається до його тіла, це вважається проявом найвищого рівня довіри, який він може вам продемонструвати. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Зараз я задумалася з приводу кота, і як він спить. У мене ж є кіт Гріша, і я розумію, що я не знаю, як він спить, тому що він вночі уходить на гульки.
3: А, тобто він вдома не ночує?
2: Ні. От кожен вечір він йде кудись шлятися,
3: але
2: приходить зранку.
3: Їсти ж приходить додому.
2: Зранку все. Приходить, їсть і йде спати кудись. А я вже все, я це на роботу,
3: вже
2: дитина
3: не обирає
2: в школу, все.
3: Господаря.
2: Знаєш? І нема.
3: Да, класно. Мій кіт не обирає ліжко господаря. Знаєш чому?
2: Тебе є кіт?
3: Бо в мене немає кота, все. Нормально.

0: Не хочемо вас лякати, але все ж таки зима буде. Вона наближається, вона
1: ні,
0: буде.
1: Ні, почекай. Найгірше було, якби її не було.
0: Ну,
1: але
0: да,
1: вона буде.
0: Да. Слава Богу. Угу. А от якою вона буде? Синоптики вже дали свої прогнози, де чекати потепління, а де чекати суворої зими, в яких регіонах України, розкажемо вам.
1: Це дуже цікаво.
0: За 3 хвилинки.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:12 в Україні. Всім доброго раночку. 21 вересня на календарі. А це привід задуматися про те, якою буде зима. Ну, але що? Ну, ми щойно з'ясували, що добре, що вона буде.
2: Да.
1: І це вже перемога, можна так сказати. А от якою вона буде, нам розказали синоптики от буквально вчора. Uh-huh. Значить, листопад. Ну, ми вже так з листопада починаємо. З останнього місяця осені. Останній місяць осені принесе на континент температуру вищу за стандартні показники. Тобто в листопаді буде тепло. Найбільш відчутне аномальне тепло очікується на південному сході Європи, водночас активні атмосферні фронти спричинять рясні опади в центральних і східних регіонах, що допоможе компенсувати наслідки літньої посухи. Mm-hmm. От така от історія. Mm-hmm. Грудень готує сюрпризи. Перший місяць офіційної зими стане найбільш аномальним за весь сезон. Синоптики передбачають ймовірність високих температурних рекордів, які найвиразніше проявляться в Східній Європі, а це ближче до нас сюди. Натомість південна частина континенту перебуватиме в зоні більш сухої і помірної погоди. Тобто, може бути прям тепло. Ну, аномально для грудня.
2: Наскільки це можливо?
1: Ну, ага. Да. Січень нагадає нам про морози. Головним кандидатом на справжні зимові похолодання стане січень. Тобто, якщо і буде холодно, то тільки в січні. В січні буде найхолодніше.
2: А сікі пишуть?
1: Ні, от, до речі, не пишуть, скільки. А ні, пишуть подекуди до 17 градусів мороз. Да. Але, ну, 17, Ян, 17, не 30.
2: Я вибачаюся, а минулого року було мінус 22 максимум,
1: да? Так, і писалося, відчувається як мінус 84. Приблизно. Ну, або нам так точно відчувається.
2: Вдома.
1: Це, да, це в приміщенні.
2: Ага.
1: Лютий обіцяє дощі. Як це не дивно. Да, тобто лютий не буде суворим з приводу морозів, потепління набере обертів і на більшій частині континенту, Європа мається на увазі, термометри, стовпчики термометрів піднімуться вище норми і подекуди буде нульова температура, а подекуди і плюсова. От така от історія.
2: Ну, ти знаєш, непогано.
1: Да,
2: оце мінус 17 мені не дуже сподобалося.
1: Стосовно снігу, кажуть, що зима буде не особливо сніжною, тому тенденція до великих високих опадів не спостерігається. Така от історія. Тому готуємося до зими зараз. Не знаю. Ми, по-перше, не можемо відповідати за те, що це прям суперправдива інформація, бо це прогноз. Ніхто не знає, що там і як. Але готуватися
2: до зими варто.
1: Мені подобається,
2: знаєш, це слово «подекуди».
1: Подекуди, так. Да.
2: Подекуди.
1: Подекуди. Головне, щоб не в нас, знаєш.
0: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням обов'язково проходіть лікарську консультацію та медичне
3: обслуговування. І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу мову обсніта наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчинська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
13: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: 9:27 в Україні. Всім доброго раночку. Є три людини на планеті, яким не потрібні паспорти для того, щоб подорожувати світом. Три всього на всього.
1: Вони існують?
0: Вони люди?
1: Да.
0: Вони живі. Вони твої сучасники. Або ти їхня сучасниця.
1: Ого.
0: Але, да, є такі люди. Розкажемо, хто ці люди. За 3 хвилинки на Радіо Макс.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:31 в Україні. Доброго ранку. 21 вересня на календарі. Понеділок. Це так, щоб вам не здавалося життя казкою. Ми одразу вам розказали, що сьогодні понеділок. Слухайте, ну є насправді така штука, коли ми там паримося, виїжджаєте за кордон, це треба оформлювати купу документів. Якщо ми їдемо в країну, яку потрібно візу оформлювати, отримуємо візу або не отримуємо візу і так далі. Але є три людини на цій планеті, яким взагалі не потрібно паритися про цю штуку.
2: Мормони.
1: До речі, можливо, ти десь близько. Там. Значить, є три людини, і ці три людини перший. Монарх, король Сполученого Королівства, Карл III. Також японський імператор Нарухіто і імператриця Масако.
2: Значить, а Нарухіто і Масако, вони чоловік-дружина,
1: да,
2: ні?
1: Це імператор і імператриця. Ага. Британський монарх отримав привілей подорожувати без паспорта в спадок від своєї мами після смерті своєї матері. Королеви Єлизавети II. На офіційному сайті королівської родини зазначено, що для поїздок за кордон монарху не потрібен навіть британський паспорт.
2: А ти знаєш, що Єлизавета, в неї ніколи не було водійських прав?
1: Ну, бачиш? А чому? Тому що на сайті зазначено,
2: хто там
1: для королеви не потрібні водійські права.
2: Ага,
1: Але вона, до речі, вона ж їздила за кермо.
2: Вона ганяла нормально, да. Але без прав.
1: Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако також користуються особливим статусом. З 1971 року уряд Японії вирішив, що видавати імператору та імператриці паспорт, взагалі, тобто японський навіть паспорт, це цитата, вкрай недоречно. Там також пояснюється, що для їхніх величностей було б вкрай непристойно проходити процедури в'їзду як звичайним громадянам. Замість паспорта вони мають відповідний документ Міністерства закордонних справ. Водночас японське Міністерство закордонних справ має завчасно повідомляти країну призначення про візит їхніх величностей.
2: Щоб не просили паспорти, так? Да.
1: Да? Да. Тобто їм не треба. Знаєш, це вкрай непристойно, щоб вони проходили цю процедуру. Але це вони не їздили в Україну, бо тут би вони почули: шановний,
2: мені все рівно, що вам хто
1: я
2: сказав.
1: Я розумію, звісно, що
2: але,
1: у вас
2: знаєте,
1: там
2: закон є
1: корочка,
2: закон.
1: Да, ваша японська, у нас тут не працює. Будь ласка, сюди, і мокра печатка. Ви і дію нам покажіть.
2: Да, ваша немає дії.
1: Ну, прикольно, до речі, класна історія. Не мати паспорта взагалі, їздити по світу, ніхто у тебе не вимагатиме. Тому що президенти, наприклад, от Володимир Зеленський, він все одно, він навіть коли летить кудись за кордон, в закордонну поїздку, він все одно проходить паспортний контроль. Да, це привілейований якийсь там VIP-термінал, який, звичайно, не для простих людей.
2: Але ж там треба кудись ставити.
1: Да, обов'язково. А Нарухіто і хто? І Масако, їм якби все... їм на все Масако.
2: Масако.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: 9:38 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо піднімати тему дня. Тема дня – найбезглуздіша ваша покупка. Що ви купили те, що те, чим не користуєтеся, пишіть нам на Viber або Telegram. 073-273-1010. За 3 хвилини будемо зачитувати.
1: Ранок на максимум.

0: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Найбезглуздіші покупки – тема нашого ефіру. І ми сьогодні говорили, я вакууматор ніколи не використовував. В перший день, коли купив, завакуумував все, що можна в хаті.
2: Дивись, якщо він тобі не потрібен, так, можеш, в принципі, принести мені.
1: Я навіть не знаю, де він.
2: А пошукай, принеси, і я, може, теж його поставлю і не буду користуватися.
1: А я, можливо, принесу і тебе завакуумую. От, о, прикол. Оце прикол.
2: Оце жарти, а?
1: Так, я на що... Що ти купила?
2: Годівничку.
1: Годівничку. Угу. Не потрібно. І ще щось було, здається, ні?
2: Та там все, масажери для ніг.
1: Це, просто
2: знаєш,
1: тему, так?
2: Да? Знаєш, що найбезглуздіше? Це я намагалася купити щось таке, чим можна нормально вичосувати собак.
1: Так.
2: Нічого не допомагає.
1: Угу.
2: Нічого, просто я зморилася.
1: Просто заморилася.
2: Да.
1: Так, що нам пишуть? Олена пише, купила бігову доріжку, думала, буду бігати, тепер сушу на ній речі. Класика, але смішно.
2: Але всі так роблять, я знаю, не перший випадок.
1: Так, Сергій каже, я купив якось дорогущу соковижималку, зробив сік один раз, потім півгодини її мив, більше не вмикаю, не хочу. Так, Андрій, замовив проєктор, уявляв домашній кінотеатр, дивився один фільм і зрозуміли ми з домашніми, що телевізор зручніше. Ну, до речі, так, у мене також є. Угу. Мене, до речі, але я не купував, мені брат подарував, каже, це класна тема, я користуюся. Мені не зайшло. От якось проєктор мені не зайшов. Телевізору набагато краще. Так, моя найбезглуздіша, Максим пише, моя найбезглуздіша покупка – надувний човен. Живу на Позняках, машини у мене немає. Досі не розумію, куди я збирався на ньому плисти.
2: Ну, кудись.
1: Максим, скоро, все буде. Ми в вас віримо. Ти розумієш, в Києві для того, щоб поплисти на човні, треба мати машину. Бо цей човен треба кудись на чомусь повезти.
2: А знаєш, я просто зараз подумала, ще які безглузді бувають ці покупки.
1: Які?
2: Мільярд іграшок для дитини.
1: Ну, до речі, да.
2: Це він, мама, мені дуже потрібно. Ну, прям, ну я просто жити без цього не можу.
1: Але
2: він
1: я не
2: гуляється
1: знаю, як так.
2: Півгодини і все.
1: Да?
2: Да.
1: До речі,
2: а потім я кажу, синочок, давай приберемо іграшки, які тобі вже не потрібні. Вони мені всі потрібні.
1: Він одразу перетворюється в діда, який каже, не викидай,
2: не викидай.
1: Воно пригодиться.
2: Да, да.
1: Так, друзі, ми на сьогодні з вами прощаємося. Дякуємо, що ви були з нами, але прощаємося недовго. Завтра буде що?
2: Повернення легендарного шоу. Легендарного Анатолійча.
1: Все, до завтра. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 21 вересня в Україні переважно хмарно, місцями дощі, на півдні та сході ще тепло. Захід 13-18, хмарно, дощі, місцями значні. Північ 14-18, хмарно, дощі, подекуди сильні. Центр 16-21, хмарно, з проясненнями, місцями дощі. Південь 21-26, тепло, місцями сонячно, можливі дощі та грози. Схід 21-26, переважно сухо, мінлива хмарність. Київ день 18-16, хмарно, дощі протягом дня.
0: Погода на максимум.
3: Реклама.
0: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні, в студії Ірина Кожарська. В уряді анонсували скорочення чисельності заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Прем'єр Корецький у своєму телеграм написав, що це такі конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації, там то і зроблять. Зокрема, робитимуть упор на цифровізацію. Після детального аналізу буде визначено об'єктивну потребу у чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави, додав прем'єр-міністр. Із 1 жовтня Укрсімбанк припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із тим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті Пенсійного фонду, потім подати заяву про зміну способу виплати до ПФУ дистанційно та особисто. У фонді заспокоюють, що хто не встиг замінити банківські реквізити, хвилюватися не варто, нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. У Сполучених Штатах Америки схвалили перші очні краплі для боротьби з віковою далекозорістю, що настає після 40 років. Препарат здатний тимчасово відновити зір до ідеального рівня навіть у літніх людей без використання окулярів. За даними розробників, ефект настає вже за 30 хвилин і триває до 10 годин. Очні краплі призначені для щоденного застосування один раз на день. Вони забезпечують покращення зору без побічних ефектів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.
3: Decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А зараз хотів розказати вам про 82-річного марафонця з Іспанії, який має форму 20-річного.
3: Здоров'я?
2: Звичайно. А ти думав, що кросівки?
3: Ну, я не знаю.
2: Який зняв з 20-річного? Ні. А наш іспанець Хуан Лопес Гарсія, 82 роки, має показники фізичної форми, як у 20-річних. Тобто, його варіабельність серцевого ритму, пульс, гаджети, які показують, в нього просто як у 20-річного. Ну, просто як... При тому, що він почав займатися спортом лише на пенсії. Тобто, він ніколи не був там, знаєш, там, качком чи, знаєш, там, спортсменом. Але життя змінилося, коли у 66 років він вперше вийшов на пробіжку. І почав потрохи збільшувати кілометраж, і вже за 4 роки він брав участь в змаганнях. Зрештою, він перейшов навіть до ультрамарафонів і бігає не тільки там по 42, а бігає 50 кілометрів. Причому в своїй віковій групі він там просто рекордсмен, бо в нього вікова група 80-84, щоб ти розумів.
3: Так, а скільки їх там людей? Мені просто от цікаво.
2: Коли судячи вони... з усього, він один. Тому що він там перемагає.
3: Класно. До речі, а у нас у тебе ж в годиннику також має показувати, скільки твій спортивний вік.
2: Так, я сьогодні перевірив. Він мені сказав, порівняно з Хуаном, ти лох. Воно таке написало.
3: Ти не Хуан, і Хуаном тобі ніколи не бути.
2: Так, не Хуан ти, Анатолій. Скажімо так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 11:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд із території України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану або особливого періоду. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших іноземних покупців, як свідчать дані колеги-реєстраторів Іспанії. За цим показником громадяни України випередили покупців із Китаю, США та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму – 2487 євро за квадратний метр. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Ну і наостанку, британець, садівник-аматор Бен Вайт виростив гігантський гарбуз сорту Atlantic Grand, вага якого близько 544 кілограми, тобто півтони. Guardian пише, що гарбузику Бен дав ім'я Гледіс і вирощував його у 18-метровій теплиці. Окружність Гледіс становить 4 метри 30 сантиметрів, щоб ви розуміли, на піку свого росту цей гарбуз набирав понад 18 кілограмів за одну ніч. Бен Вайт уже понад 10 років вирощує гігантські гарбузи, втім світовий рекорд його Гледіс не побила. Найбільший гарбуз в світі важить 1278 кіло, і окружність цього рекордсмена становить 6 метрів 40 сантиметрів. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: 13.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Всім привіт. Друзі, от уявляєте, я щойно прочитала статтю про рослинку мох. І виявляється, мох говорить. Правда, не так, як ми, люди, але передає повідомлення всередині своїх там мошинок. Мох. От травичка до травички, і це все передається. Так от, насправді, це не просто там якісь здогадки, вигадки. Вчені з Великої Британії 7 днів спостерігали за мохом. Ну і за цей час встигли зібрати, там написали, близько 5 мільйонів електричних імпульсів, які вони передають одне одному. І це насправді, ці імпульси, це такі малесенькі сигнали, які утворюють певні хвилі, там то швидкі, то повільніші. Ну і вони ще й поширюються, щоб ви розуміли, по всій поверхні оцієї мохової приємної такої подушечки. Ну і насправді вони не залишаються там в одному місці. От таке широке поширення відбувається. Тому, що можна сказати про це? Виходить, що мох передає і координує інформацію всередині всієї колонії. Ось така дивовижна природа у нас, друзі. Мені здається, що трошечки часу пройде, і вже за допомогою штучного інтелекту люди зможуть навіть перекладати, що там мох говорить. Не знаю, чи буде це чи ні, але мені, наприклад, хотілося би почути, що там мох скаже. Ну, звісно, на їхній мові. Ну, але це, я думаю, буде все згодом. Дослідники працюють і надалі. Бажаємо їм вдалої робочої зміни. Ну, і всім нам теж класного понеділка. 11.16. Слухаємо улюблені пісні на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Звички старшого покоління, які дратують зумерів. Зумери – це люди, які народжені з 2001-го, здається, року, до 2013-го.
2: Ну, короче, після
1: нас. Дуже бісить, коли ми сваримося з працівниками сфери обслуговування. Тобто в нас закладена оця штука, що клієнт завжди має рацію, клієнту всі винні. І якщо десь там в супермаркеті цінник неправильно стояв, то ти обов'язково маєш піти і сказати: «Ви що собі дозволяєте?» Ну, до зумерів це бісить, вони скажуть: «Ні-ні-ні-ні, я не хочу». Вони взагалі не хочуть говорити з людьми. От в чому прикол. А-а-а. Їм треба, знаєш, нам типа написати, щоб відповідав тобі робот і якась
2: яке скучне життя.
1: Чат-бот, знаєш, вони взагалі
2: що?
1: Не хочуть говорити.
2: Вони амльови, розумієш?
1: Да.
2: От ви темперамент.
1: Да.
2: А там
1: і ти сказати, що таке?
2: Що таке?
1: Де? Чому? Далі, що ще? Порушувати межі між роботою і приватним життям. Зумери почали виходити на ринок праці не так давно, що в принципі і говорить про те, що в них немає досвіду, але багато роботодавців вже зрозуміли, що молоде покоління не терпітиме спроби нав'язати їм більше роботи, ніж це передбачено, наприклад, робочим контрактом. Тобто зумера не намахаєш.
2: Ну, а, це, тобто ми як коні маємо
1: зроби,
2: пахати,
1: що це,
2: да?
1: Ти що, дядя?
2: Тобто ми за все беремось.
1: Ну, да.
2: А вони такі: ні-ні-ні, поважайте наші кордони, це у нас там так прописано все.
1: І ще їх дуже бісить, коли кажуть: «Коли я був в твоєму віці».
2: Я, ти знаєш що? Я почала за собою помічати, що я так почала говорити.
1: О, це старість, Яночка.
2: Ну,
1: звичайно. Не інакше це старість. Тому слідкуйте за базаром, щоб не отримати ляща від зумера.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: 12:46 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от скажіть, ви знали, що музика нас насправді там і надихає, і допомагає розслаблятися, і повертає певні спогади, а ще впливає на наші замовлення в ресторанах або ж закладах харчування. От, до прикладу, спокійна музика, яка така має, знаєте, повільніший темп, нижчу гучність, м'якіше звучання і більш гармонійний такий характер, то створює спокійнішу атмосферу, і ми такі неначе релаксуємо, правда ж? Ну, і я думаю, що от в цій такій гармонії все ж таки здорові страви психологічно краще тут узгоджуються, так? Ну, і швидка і більш збуджувальна музичка асоціюється з менш здоровим вибором. Тому, друзі, як будете сьогодні в ресторані чи магазині, де будете купувати щось попоїсти, зверніть, будь ласка, увагу, яка грає музика і що вам хочеться? Салатик чи все ж таки картоплю фрі? Ну, а у нас далі на Радіо Максимум погода на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні будуть дощі. Накриває справжня осінь. Прийшла до нас все ж таки. На заході і півночі в день переважно 15-18 градусів з дощами. Лиш місцями буде хмарно з проясненням. На сході та півдні тепліше. Повітря прогріється до 21-25 градусів. Місцями дощитиме. У центрі України сьогодні очікуються короткочасні дощі з температурою 18-24 градуси. І у столиці сьогодні 16-18 градусів і небо хмариться на дощ.
1: Погода на максимум.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Укрпошта спростила частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків більше не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Готівкою без зазначення коду можна оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні. Людина понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту. Заяви можна подавати щодо початкової та середньої освіти, а також професійно-технічної освіти, вищої освіти і освіти дорослих. Пише, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Урядова постанова передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ні за послугу, ні за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. А от в Австралії поліцейські платитимуть водіям, якщо ті виявляться тверезими. Такий нестандартний підхід впровадили патрульні містечка Манджимуб. Впродовж вересня правоохоронці роздадуть сотню ваучерів вартістю $20 тим водіям, у яких алкотестер покаже негативні показники під час дорожніх перевірок. Таким чином, поліцейські хочуть підтримати місцеву ініціативу із безпеки дорожнього руху. Кажуть, вибір вересня був цілеспрямованим, оскільки під час фінальних матчів із футболу в Австралії та наближення шкільних канікул на дорогах з'являться більше людей. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 12:13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, я сьогодні прочитала таку новину, аж просто мурахи по тілу. Можливо, ви теж це читали і, знаєте, трошечки здивовані, а може й не трошечки. Я про Олімпіаду, яка буде 2032 року, і вона відбуватиметься в Австралії на річці Фіцрой у Квінсленді. Ну, і написали, що там живе десь приблизно 500 крокодилів, ви уявляєте? Ну, я вирішила пошукати про це інформацію, і, друзі, видихаємо. Фільму жахів на змаганнях не буде, насправді ця цифра перебільшена. Ну, і пишуть, що та сама олімпійська траса, де будуть відбуватися змагання, вона насправді вищі греблі у прісноводній воді. Ну, і крокодили там зустрічаються, ну, дуже рідко. Є люди, які слідкують за цими крокодилами, ну, і вони кажуть, і мужчина говорить, що за 40 років із цієї діляночки, де змагання, насправді вилучили 4 крокодилів. Ну, все ж таки, попалися кілька. Ну, але ось так, досить рідко вони туди припливають. Але знаєте, що найцікавіше? Що там вже проводять шкільні змагання з веслування. Ну, і в плані безпеки, насправді, є спеціальна команда. Якщо хтось з діток побачить, що пливе крокодил, то одразу кричать «крокодил, крокодил», ну, і перегониці всі зупиняються. Тож, бачите, крокодили там все ж таки можуть бути, але не 500 і не на тій ділянці, де проходитимуть змагання. Ось, бачите, отак інформація наробила трошечки шуму, але виявляється все значно простіше, ніж пишуть. Але все одно, зате знаєте, яка мотивація у веслувальників. Може, там десь і плаває крокодильчик. Бажаю, щоб у вас мотивація сьогодні була більш приємнішою. І всім бажаю вдалого цього понеділка.
1: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями використання.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
7: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
8: На журжні в метро коїться таке. Знижка
7: на сайті Райффайзен.ua.
8: На журжні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінка наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав'я в Україні, 1601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстарбрейн.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тритій оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, зараз будемо економити на ласощах для собак, бо коштують вони шалених грошей, коли купую щось дуже смердюче, але те, що дуже люблять собаки, я такий, та блін, ну а ковбаска-то для людей трошечки дешевше буде.
2: Ти знаєш, мої собаки, вони взагалі всі ядні. Коли була сезон черешні,
1: так,
2: вони підходили і зривали
1: прям з дерева.
2: Прям з дерева черешню і їли.
1: Ні, кісточки ну, виплювали. Це інтелігенція.
2: Це інтелігенція, ще не те слово, у мене навіть відео є. А ще вони у мене зараз 3 собаки живуть. Угу. І мій татко посадив ці огірки, і вони так. Що роблять? Ну, звичайно, підходять і зривають.
1: А вони прям зривають, так?
2: Вони прям зривають. Mm-hmm. І треба, знаєш, встигнути зібрати урожай.
1: Тьють Ян, хто раніше встав, того
2: і огірок.
1: Все нормально. Ні, ну мій, до речі, також, от я що хотів сказати про те, що він обожнює це огірки. Ну, але він не зриває. Ну, у нас теж ростуть
2: огірки, на
1: гряці.
2: Огірки можна собакам. І ще 2 секундочки, у мене був кіт. На жаль, його вже немає. Ні, ще попередній кіт. Кіт номер 3. Так, мій колишній кіт. І він їв помідори.
1: Помідори.
2: І лук.
1: Ну, а от, до речі, цибулю не можна. Не можна. Тому він і колишній. Жарти жартами, але насправді не можна цибулю, часник, виноград, родзинки і авокадо, оскільки ці продукти викликають важкі отруєння і ураження внутрішніх органів.
2: Ого.
1: Так, а от які фрукти можна давати собакам, що у них викликає і задоволення, і навіть несе деяку користь? Так, це полуниця, банани, яблука в невеликих кількостях, кавун, чорниця, будь ласка, давайте своїм собакам. А не оце смердючий оцей рубець, шлунок. Що там ще?
2: І биче достоїнство.
1: І биче пісню. Сьома 35.
2: Я ж сказала правильно.
1: До ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: 12:45 в Україні. Друзі, сьогодні Всесвітній день подяки, уявляєте? І відзначають цей день вже 61 рік поспіль. У 1965 році зробили зустріч на Гаваях. Ну і кажуть, давайте ми щороку будемо виділяти хоча б один день, щоб просто сказати комусь дякую. Але, як ми розуміємо, слова вдячності – це ж не лише про хороші манери. Ну і насправді наше прекрасне самопочуття від цього тільки в плюсі, тому що коли ми бачимо там щось хороше і кажемо дякую, то це позитивно насправді впливає і на нас, і на тих людей, кому ми висловлюємо свою вдячність. Ну і, звісно, на стосунки наші з тією чи іншою людиною, кому ми подякували. То що сьогодні, друзі, робимо? Я пропоную говорити дякую. Звісно, без причини то, мабуть, буде не ока, але все ж таки можна знайти той самий привід, щоб сказати дякую. Я думаю, що сьогодні може бути дуже багато різних приводів. Тому пам'ятаємо, що сьогодні день вдячності всесвітній. Тому я вам теж скажу, друзі, дякую, що ви тут. І хочу, щоб у вас у всіх був хороший день. І ви, напевно, всі сказали, ой, Вікторія, дякуємо. Далі про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптики, сьогодні осінь з дощами вже накриває Україну. На заході в день переважно 13-18 градусів, дощі і хмарна погода. На півночі 14-18, також переважно хмарно, місцями з дощами. На сході і півдні найтепліше, плюс 21, плюс 25, переважно хмарно з проясненням і, можливо, пройде короткочасний дощик. У центрі сьогодні хмарно, дощі, тому є температура 18-24 градуси. У столиці 16-18 градусів, хмарно і очікуємо, що протягом дня йтимуть дощі.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама.
4: «Люкс.ФМ» представляє «4 жовтня. Незламний Київ». Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку. Особисто звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, повідомило Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів, 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок «Резерв Плюс», в ньому з'явиться статус «Виключений». Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше, і їх потрібно врегульовувати окремо. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства. Винятком передбачена повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. Олія може подешевшати. У Мінагро кажуть, це можливо десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку, має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець. Новий безпілотник таксі Tesla CyberCab потрапив у курйозну пастку. Як повідомляє видання «Футуризм», комп'ютерний інженер якось викликав двомісний CyberCab до готелю в Остіні, проте й виїхати з території машина так і не змогла. Будівельники перекрили одну із смуг руху, а автономна система Tesla не помітила інший вільний проїзд. У результаті автомобіль проїхав уперед і назад 4 рази, після чого зупинився, оголосив про прибуття у пункт призначення і завершив поїздку прямо на парковці. Ну, пасажир, комп'ютерний інженер, поділився своїм розчаруванням від роботи автівки у соцмережах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: 11.12 по країні, в ефірі Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, уявляєте, штучний інтелект має вже власний сленг. Дослідники помістили автономних ші-агентів у віртуальні суспільства, і вони там спілкувалися між собою. Ну, і ніхто не просив їх вигадувати нову мову, але вже за кілька днів вони самі почали створювати якісь там свої словечка там, чи скорочення, ну, або ж домовлятися про значення тих чи інших слів або речень. Ось, до прикладу, реєстр пам'ятає. Це мається на увазі, що попередні дні дії не забуваються. Або, мені ще сподобалося, робота пройшла через три холодні руки, щоразу ставала точнішою. Це тут мова йде про перевірку інформації трьох незалежних експертів, і після кожної перевірки інформація ставала все точнішою і точнішою. Ну і найцікавіше, що у деяких експериментальних світах до половини повідомлень між агентами ставали вже важчими для розуміння саме людиною. Ну і це насправді турбує дослідників. Вони кажуть, якщо ж ми бачимо, що штучний інтелект пише іншому штучному інтелекту, але вже не розуміємо, про що вони там спілкуються, і контролювати такі системи стає складніше, то це вже трохи лякає. Але що ми, друзі, ми скільки фільмів бачили, як перемагати штучний інтелект, тому сподіваюся, що це допоможе. Ну а поки будемо дружити, і всім бажаю вдалого понеділка разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: 26 літрів?
3: Подарунок.
2: 26 переможців?
3: Щодня.
2: А ВОК?
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
13: Чуєш?
14: «Вегас-24».
15: Гра кличе.
14: «Вегас-24».
15: Завантажуй та грай.
14: «Вегас-24».
15: Найкращі ігри на «Вегас-24».
16: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
17: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
18: It's great to be a cat.
19: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає,
1: радіо
0: що
1: кошти
0: за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Утримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті Пенсійного фонду. Потім вона

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вересень, насправді, це найкращий час для відпусток. Насправді, все тільки починається, тому що в вересні набагато дешевше. По-перше, різко падає туристичний попит. Діти повертаються до школи, дорослі повертаються на роботу, а масовий літній туризм поступово йде на спад. Тому
3: Те, що в вересні не так жарко, і люди, наприклад, літні, ну, як я.
2: Ті, що народилися влітку.
3: Ні. Ті, що вже трішечки дорослі.
2: Я витягував тебе як міг, Ян.
3: Та ладно, господи. І їм набагато краще і легше переносити жару у вересні.
2: Але ж і не холодно.
3: І не холодно, так.
2: Класно. Це от те, що називається бабине літо, коли класна температура для того, щоб відпочивати.
3: Бархатний сезон.
2: І саме на проживанні різниця між серпнем і вереснем може бути особливо помітною. В високий сезон готелі можуть встановлювати максимальні тарифи, оскільки попит дозволяє заповнювати номери навіть за високою ціною. А от після завершення пікового сезону ситуація змінюється і до 30% готелі знижують ціни на проживання.
3: Поїхала.
2: Тому ми вам бажаємо класного відпочинку у вересні. Якщо ви не були в відпустці влітку, можна це зробити
3: зараз. І якщо
2: зараз.
3: Що, ми вам не заздримо.
2: Це Яночка так навчилася брехати в театральному інституті. Так її навчили, але насправді заздрить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Друзі, 13:45 в Україні. Ми рухаємося з вами далі. Ви слухаєте Радіо Максимум. І знаєте, я от сьогодні задумалася. Ми ж дивимося з вами на різні там картини, яким і по 500 років, і більше, але вони не можуть отак, в принципі, століттями залишатися в первозданному вигляді, правда ж? Ну, і я пошукала там інформацію, подивилася. Так от, Мона Ліза, картина, так? Її написав Леонардо да Вінчі орієнтовно у 1503 році. І, до речі, не на полотні, а насправді на тонкій дошці із тополі. Ну, і за цей час деревина деформовувалася, на ній з'являлися якісь тріщини. Старі шари лаку теж змінювалися з часом. Ну, і зараз Мону Лізу насправді зберігають у спеціальній такі захисній вітрині і контролюють там температуру і вологість, щоб деревина не деформовувалася далі. А от таємна вечеря почала руйнуватися ще за життя художника. І вже 1517 року, менш ніж через 20 років після завершення цієї роботи прекрасної, побачили, що стан її, на жаль, погіршується. Так от, протягом століття цей шедевр, і не тільки цей шедевр, неодноразово намагаються відновлювати. Пошкоджені фрагменти там підмальовують, додають якісь нові шари фарби і так далі. Тому, якщо ми з вами бачимо якусь картину чи пам'ятку архітектури, яким там півтисячоліття, це насправді не диво, що воно так зберігається. За цим стоять справжні майстри-реставратори. Ну і роки спеціального догляду. Ось така цікава історія. Ну а ми рухаємося далі, попереду про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні справжня осінь з дощами. На заході в день переважно 13-18 градусів, дощі і хмарна погода. На півночі 14-18, також переважно хмарно, місцями з дощами. На сході і півдні найтепліше 21-25 градус, переважно хмарно з проясненням і, можливо, місцями пройде короткочасний дощ. У центрі хмарно, дощитиме з температурою 18-24 градуси. І у столиці сьогодні до 18 градусів тепла. Хмарно з дощем.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
4: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації, на місці Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до рухів потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, зауважив прем'єр-міністр. І з 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до пенсійного фонду. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, що хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення «Укрпошти» за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно із податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець вже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. Британець-садівник-аматор Бен Вайт виростив гарбуз сорту «Атлантичний гігант», вага якого близько 544 кілограми, тобто понад півтонни. Guardian пише, що гарбузику Бен дав ім'я Гледіс і вирощував його у 18-метровій теплиці. Окружність Гледіс становить 4 метри 30 сантиметрів. Щоб ви розуміли, на піку свого росту цей гарбуз набирав понад 18 кілограм за одну ніч. Бен Вайт уже понад 10 років вирощує гігантські гарбузи, втім світовий рекорд його Гледіс не побила. Найбільший гарбуз у світі важить 1278 кілограмів. Окружність рекордсмена становить 6 метрів 40 сантиметрів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 13:12 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. І що, друзі, у столиці вже ле дощ, як з відра. Погода, я вам скажу, така, для романтики і для сну. Ну, а якщо у вас там з'являється, друзі, якась спокуса нічого не робити, бо йде дощ, то це називається насправді прокрастинація. І може стати проблемкою, бо незроблена робота – це що, недосягнуті цілі, і, відповідно, ми будемо відчувати з вами стрес. А він нам точно зараз не треба, тому що у столиці і в низці областей повітряна тривога продовжується. Тому, друзі, будьте всі в безпечних місцях. Ну і що робити, щоб активненько себе почувати? Я пропоную просто дуже класний варіант – випити кави. Далі можна пошукати стимул якийсь. Це може бути навіть, знаєте, те саме бажання покращити своє життя. Головне – визначити, що саме нас мотивує, ну і використовувати це як те, що дає енергію для досягнення цілі або ж задачки. Ну і ще прикольно дуже працює, коли от на виконання певної задачі ми ставимо дедлайн. До прикладу, будильничок поставити на 1 годину, тільки головне тут не переплутати, не лягати спати, а виконувати роботу. Всім бажаю активненького понеділка з класними треками на Радіо Максимум.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
7: Білю спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
8: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
9: Гірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вирішили вранку на максимум підняти тему, що стоїть, що лежить.
3: Ти про що?
2: Я про українську
3: про предмети,
2: мову,
3: да?
2: Та, звичайно.
3: Предмети. Дякую.
2: Це все
3: дякую.
2: Про предмети. Угу. Звичайно, дуже часто ми чуємо про те, що тарілка, наприклад, може стояти на столі, але якщо її в такому ж стані поставити в раковину, то вона там
3: то
2: буде що? Вона там уже лежить. Чому? То на столі вона стоїть, а в раковині в такому ж положенні, але вона там лежить. Так само, як книжка, да? На столі вона буде лежати, на полиці вона буде стояти.
3: Або поклади телефон, але постав на зарядку.
2: Ну що? Як це відбувається? А горобець на гілці що робить?
3: Цвірінькає.
2: Ні, сидить. Але як же ж він сидить? Ну, дивись, от я сижу зараз на стільці, я сижу. Горобець же ж, в нього не зігнуто нічого. Він на попу не сідає, в нього і попи як такої нема. Але він там сидить, ти розумієш? А красівок у тебе в коридорі, він що робить?
3: Стоїть.
2: А на нозі в тебе що він робить? Сидить, бляха-муха. Я.
3: Ага.
2: Ти розумієш? Так от, що, значить, слово «люби» нам пояснюють? В українській мові вибір між дієсловами «стояти», «лежати», «сидіти» залежить не лише від того, вертикально чи горизонтально розташований предмет. Значення мають також його форма, на що він спирається, положення щодо поверхні і навіть типовий спосіб розташування. Такі слова, як «стояти», «лежати», «сидіти» і «висіти» належать до позиційних дієслів. Ось так воно називається правильно. Позиційне дієслово, тобто в якій він зараз знаходиться в ситуації, що навколо нього. Тобто мова враховує предмет, поверхню, опору і спосіб їхнього взаємного розташування.
3: А знаєш, що я хотіла ще сказати? Що виделка та ложка, вони ж тільки лежать. А знаєш, коли може ложка стояти?
2: Коли?
3: Тільки в гарному борщі.
2: До речі, вона там має стояти.
3: Вона має да. стояти.
2: Як кажуть чоловіки 70+, лежати чи стояти, вибір очевиден. Взагалі, навіть не питайте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: дівчуля.
1: Це 44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, якщо вас раптом страшенно дратує, коли хтось там, знаєте, без кінця смикає ногою, то ми з вами не подружимося. Бо я в ритмі всіх пісень це роблю на постійній основі. Але добре, що я в студії знаходжуся сама. Далі, якщо не подобається вам, коли хтось, до прикладу, крутить ручку без кінця, її клацає, клацає, можливо, знаєте, справа не просто у вашій дратівливості. Ось канадські вчені дослідили понад 4 тисячі людей, уявляєте? Ну і виявили, що приблизно кожен третій певною мірою чутливий до таких рухів. Але я вам скажу, що не тільки вам не подобається, хтось ногою рухає. Пригадуєте, як в дитинстві нам казали бабусі? Не чіпай ту ногу, не рухайте нею, тому що там, ну, погано щось говорили там на цьому. На нозі когось там качаєш. Нехорошого не буду говорити. Я думаю, що ви чули таке від людей старшого поважного віку. Ну, а що ж тут далі в дослідженні? Кажуть, що у когось може навіть виникати таке роздратування. Ну, це ми знаємо прекрасно. А в інших людей навіть доходить до тривожності, ну і злості, звісно, також. Ну, а хтось не може навіть працювати, бо зосередитися не може, або перебувати поруч з такою людиною дуже нестерпно. Але я скажу так, коли нестерпно, то, в принципі, що можна? Попросити так не робити. Може, в принципі, і спрацювати. Або ж ні, або ж зворотній ефект піде, коли людина буде навмисно ще більше це робити. Ну, сподіваюся, друзі, що у вас таких ситуацій не дуже багато. А якщо що, в нас є рот для того, щоб говорити, що ми хочемо або чого не хочемо. А далі я вам, друзі, розповім про погоду на сьогодні, але тут уже, знаєте, не залежить від того, хочемо ми чи ні. Якщо дощ має йти, то він буде йти. Зараз послухаємо, де саме йтимуть дощі.
2: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні справжня осінь з дощами майже повсюди. На заході в день переважно 13-18 градусів, дощі і хмарна погода. На півночі плюс 14, плюс 18, також переважно хмарно, місцями з дощами короткочасними. На сході і півдні найтепліше, 21-25 градусів тепла, переважно хмарно з проясненням і, можливо, пройде короткочасний дощ. У центрі хмарно, дощитиме з температурою 18-24 градусів. І у столиці до плюс 18 градусів підніметься сьогодні температура і йде дощ.
2: Погода на максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В бюджеті на наступний рік заклали підвищення зарплат медиків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. З його слів, зокрема, базовий рівень оплати праці планують встановити на рівні до 30 тисяч гривень на місяць для лікаря та до 20 тисяч гривень для медичної сестри або медичного брата. Водночас Радуцький каже, що цифри є попередніми і до бюджету планують подавати правки, щоб передбачити більше коштів і збільшити рівень оплати праці медиків. У проєкті бюджету також залишається фінансування програми «Скринінг здоров'я 40+». На неї передбачено 10 мільярдів гривень. У складі Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців. Пишуть, що центр координуватиме процес рекрутингу іноземних добровольців до Національних гвардій та супроводжуватиме кандидатів на всіх етапах – від співбесід і перевірок до підготовки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський каже, що створення центру має пришвидшити та оптимізувати набір іноземців на контрактну службу. За його словами, це рішення також має сприяти посиленню спроможностей бойових підрозділів. Київ і Київська область внесли до переліку території з підвищеним ризиком. Це дозволяє бізнесу отримувати часткову компенсацію вартості майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії. Часткову компенсацію за договорами страхування від воєнних ризиків. Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства на рік збільшили із 3 до 5 мільйонів. Додам, що раніше до переліку території підвищеного ризику входили лише території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. В Австралії поліцейські платитимуть водіям, якщо ті виявляться тверезими. Такий нестандартний підхід впровадили патрульні містечка Манджимуб. Впродовж вересня правоохоронці роздадуть 100 ваучерів вартістю $20 тим водіям, у яких алкотестер покаже негативні показники під час дорожніх перевірок. Таким чином, поліцейські хочуть підтримати місцеву ініціативу із безпеки дорожнього руху. Кажуть, вибір вересня був цілеспрямованим, оскільки під час фінальних матчів із футболу і наближення шкільних канікул в Австралії на дорогах з'являється більше людей. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 15:16 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами, друзі, я Вікторія Везнюк. І я от прочитала вражаючий факт, який відбувався ще 42 роки назад. А я пропустила. Ну, зрозуміло, мені ж не 42 роки, я трошки молодша. Але, ну, все ж таки, це просто мега була новина. Коротше, НАСА вирішили провести експеримент у 1984 році і хотіли перевірити, наскільки бджілки будуть себе комфортно почувати у космосі. Вони відправили так туди бджіл. На шатлі Challenger полетіло тоді 3300 медоносних бджілок. Ну і вчених цікавило, що ж там буде відбуватися, чи зможуть вони в невагомості все ж таки нормально літати і головне будувати свої знамениті шестикутні стільники. Так от, бджоли впоралися. За тиждень вони адаптувалися і кажуть, що з четвертого дня вони, в принципі, себе за спостереженнями нормально почували. Але знаєте, що я так подумала? Нам, людям, потрібно десь орієнтовно 3 дні, щоб адаптуватися до певних умов. Бджолам, виявляється, так само. Так от, вони адаптувалися до тієї невагомості і побудували нормальні стільники, а бджолина матка навіть відклала тоді 35 яєць. Ось, бачите, суть експерименту була саме в мікрогравітації, і бджоли її подолали. Насправді, тих бджолок у космос не випускали, раптом що? Бо я подумала про таке. Але ні, насправді, оцей Челленджер, він облітав навколо землі, всередині корабля стояв спеціальний прозорий вулик, а всередині нього ті бджілки намагалися зрозуміти, де у них верх, а де у них низ. Але, як бачимо, їм все вдалося, повернулися вони з успішною місією додому. Тому, друзі, схоже, знаєте, якщо людство колись переселиться у космос, то мед у нас точно буде. Всім вдалого понеділка, рухаємося далі з улюбленими піснями на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: А тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
13: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
14: be a cat. Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Звички старшого покоління, які дратують зумерів. Зумери – це люди, які народжені з 2001-го, здається, року, до 2013-го.
2: Ну, короче, після нас.
1: Дуже бісить, коли ми сваримося з працівниками сфери обслуговування. Тобто в нас закладена оця штука, що клієнт завжди має рацію, клієнту всі винні. І якщо десь там в супермаркеті цінник неправильно стояв, то ти обов'язково маєш піти і сказати: «Ви що собі дозволяєте?» Ну, до зумерів це бісить, вони скажуть: «Ні-ні-ні-ні, я не хочу». Вони взагалі не хочуть говорити з людьми. От в чому прикол. А-а-а. Їм треба, знаєш, нам типа написати, щоб відповідав тобі робот і якась
2: яке скучне життя.
1: Чат-бот, знаєш, вони взагалі
2: що?
1: Не хочуть говорити.
2: Вони амльови, розумієш?
1: Да.
2: От ви темперамент.
1: Да.
2: А там
1: піти,
2: що?
1: Сказати, що таке?
2: Що таке?
1: Де? Чому? Далі, що ще? Порушувати межі між роботою і приватним життям. Зумери почали виходити на ринок праці не так давно, що в принципі і говорить про те, що в них немає досвіду, але багато роботодавців вже зрозуміли, що молоде покоління не терпітиме спроби нав'язати їм більше роботи, ніж це передбачено, наприклад, робочим контрактом. Тобто зумера не намахаєш.
2: Ну, а, це, тобто типа, ми як коні маємо
1: зроби,
2: пахати,
1: що це,
2: да?
1: Ти що, дядя?
2: Тобто ми за все беремось.
1: Ну, да, да.
2: А вони такі: ні-ні-ні, поважайте наші кордони,
1: конечно.
2: Бо це у нас там так прописано все.
1: І ще їх дуже бісить, коли кажуть: «Коли я був в твоєму віці».
2: Я, ти знаєш що? Я почала за собою помічати, що я так почала говорити.
1: О, це старість, Янко.
2: Ну,
1: звичайно. Не інакше це старість. Тому слідкуйте за базаром, щоб не отримати ляща від зумера.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

15:43 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, а ви знали, що сьогодні, 21 вересня, Міжнародний день миру? І цікаво, що з 2001 року Генеральна асамблея ООН офіційно визнала цей день ще як 24 години ненасильства та глобального припинення вогню. Тому задум насправді дуже простий, хоча б одну добу у світі не повинні стріляти. Але, я тут, знаєте, наче претензію до вас, насправді ні. Я трошечки сердита. Ну, ви розумієте, ми бачимо насправді зовсім іншу картину. Повітряна тривога продовжується у столиці і в областях теж. Нові й нові шахеди летять, вибухи десь відбуваються і так далі. Сижу ось буквально у чаті, дивлюся, що куди летить. Розумієте? Я думаю, що ви так само. Особливо у кого там діти, рідні по роботах знаходяться. Ну, насправді це ж небезпечно. Так от, щоб ви розуміли, я от, аналізуючи цю ситуацію, я думаю, ну 25 років, як Генеральна асамблея ООН

0: ООН оголосила, що 21 вересня це буде День миру. Ну, але деякі люди, недосусіди, так і не зрозуміли. Або ж пам'ять у них дуже погана. Сьогодні ж то у нас День миру, так? Угу. Але щось не у всіх воно закарбовується в пам'яті, як воно має відбуватися насправді. Але, друзі, ми мусимо триматися. Давайте трошечки до хорошенького такого перейду. У нас у школі, і не тільки в школі, я думаю, що в садочках теж проводять саме сьогодні заходи. От, до прикладу, з нашої школи до діток сьогодні приходили аніматори, трішечки їм таку легку розвагу робили. Також з нашого класу вже надіслали відео, дуже таке щемливе, де вчителька підготувала листочки і написала: «Нехай мир буде на всій землі, доброта рятує світ, хай мир приходить на світанку, зроби світ кращим». Віримо, що так і станеться. Все обов'язково так і має бути, друзі. Головне – не втрачати надію. Ну, а ми рухаємося далі і буквально за 20 секундочок розповім вам про погоду на завтра. Дочекайтеся.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра в Україні буде переважно хмарно і в багатьох областях з дощами. Зокрема, на заході переважно 12-16 градусів, хмарно, місцями йтимуть дощі. На півночі 13-18 градусів, також хмарно, подекуди дощитиме. На сході буде найтепліше, орієнтовно 18-23 градуси тепла, переважно хмарно, місцями з проясненням. На півдні 17-20 градусів, хмарно, з проясненням і без опадів. У центрі завтра приблизно 15-19 градусів, переважно сонячно. І у столиці хмарно з дощем. Температура в день приблизно 14-16 градусів.
1: Погода на максимум.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. В уряді анонсували скорочення чисельності заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Прем'єр Корецький в своєму телеграм написав, що це такі конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації там то і зроблять. А робитимуть упор на цифровізацію процесів. Після детального аналізу буде визначено об'єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави, додав прем'єр. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньо переміщеної особи. Згідно із новими правилами для внутрішньо переміщених осіб, перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Перелік таких причин та допустимі терміни відсутності має додатково визначити уряд. В законі також передбачено можливість відновлення статусу. Якщо обставини, через які людину зняли із обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньо переміщеної особи. Миколаєві припинили діяльність підпільного виробництва під виглядом продукції відомих світових брендів. Бюро економічної безпеки пише, що готову продукцію зберігали на складах, а потім великими партіями постачали до торговельних точок у різних регіонах України. Підробки продавали оптом і в роздріб, зокрема на ринку 7 кілометр в Одеській області. Серед вилученого одяг та взуття із позначеннями Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Lacoste, Armani, Hugo Boss, Levi's, Columbia, Calvin Klein та інших торговельних марок. А от США схвалили перші очні краплі для боротьби з віковою далекозорістю, що настає після 40 років. Препарат здатний тимчасово відновити зір до ідеального рівня навіть у літніх людей без використання окулярів. За даними розробників, ефект настає вже за 30 хвилин і триває впродовж 10 годин. Очні краплі призначені для щоденного застосування один раз на день. Вони забезпечують покращення зору без побічних ефектів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: 16:14 в Україні, в ефірі Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, я думаю, що ви теж чули, що для здоров'я потрібно спати 8 годин. Правильно? Була така десь інформація. А виявляється, що ця цифра не зовсім-то і універсальна. Нові дослідження показують, що тривалість сну може насправді відрізнятися і кажуть, що все залежить від людини. І найцікавіше, значення має не лише кількість годин, скільки ми спимо, а й регулярність сну, час засинання і нічні пробудження. Ну, ми розуміємо, так? Якщо там раніше лягати спати, то там одна година там за кілька рахується. Але це якщо о 21-й лягти спати, напевно. Мені насправді так не вдається рано лягати спати, тому я б така, щоб якщо я лягаю о 23-й, спати аж до 9-ї, та? Або аж до 10-ї. Але так не вдається. Тому, друзі, 8 годин – класний такий орієнтир, але насправді це, як кажуть нові дослідження, не магічна цифра. І тому потрібно орієнтуватися на те, як вам зручно. І я думаю, що не тільки, знаєте, там орієнтуватися, а в принципі експериментувати, так? Трішечки раніше лягти і встати, от так як прокидається. Бажано до будильника, тому що будильник, як то кажуть, весь кайф псує, тому що хочеться спати, а треба вже вставати. Ось така, друзі, у мене цікава історія. Дослідження цікаві, і ми, я думаю, можемо далі все ж таки експериментувати над собою і над своїм часом засинання. Всім бажаю поки що не спати, хоч іде дощ у багатьох містах. Ми мусимо триматися і працювати. Буду вмикати вам кльові треки для того, щоб спати точно не хотілося.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест крові та інструкцію для медичного тестування.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.UA».
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
10: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку.

0: повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Чуєш? Вегас-24.
0: Гра кличе.
1: Вегас-24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас-24.
0: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, зараз будемо економити на ласощах для собак, бо коштують вони шалених грошей, коли купую щось дуже смердюче, але те, що дуже люблять собаки, я такий, та блін, ну а ковбаска-то для людей трошечки дешевше буде.
2: Ти знаєш, мої собаки, вони взагалі всі ядні. Коли була сезон черешні,
1: так,
2: вони підходили і зривали прям
1: з дерева.
2: Прям з дерева черешню і їли.
1: Ні, кісточки, ну, виплювали. Це інтелігенція.
2: Це інтелігенція, ще не те слово. У мене навіть відео є. А ще вони у мене зараз. Три собаки живуть, і мій татко посадив ці огірки, і вони так. Що роблять? Ну, звичайно, підходять і зривають.
1: А вони огірки. Прям зривають, так?
2: Вони прям зривають, і треба, знаєш, встигнути зібрати урожай.
1: Тють Ян, то раніше встал, того
2: я огірок.
1: Все нормально. Ні, ну мій, до речі, також, от я що хотів сказати про те, що він обожнює це огірки, ну, але він не зриває, ну, у нас теж ростуть
2: на гірці. Огірки можна собакам. А, і ще дві секундочки, у мене був кіт, на жаль, його вже немає, ні, ще попередній кіт, кіт номер 3. Так, мій колишній кіт. І він їв помідори.
1: Помідори.
2: І лук.
1: Ну, а от, до речі, цибулю не можна. Тому він і колишній. Жарти жартами, але насправді не можна цибулю, часник, виноград, родзинки і авокадо, оскільки ці продукти викликають важкі отруєння і ураження внутрішніх органів.
2: Ого.
1: Так, а от які фрукти можна давати собакам, що у них викликає і задоволення, і навіть несе деяку користь? Так це полуниця, банани, яблука в невеликих кількостях, кавун, чорниця, будь ласка, давайте своїм собакам. А не оце смердючий оцей рубець, шлунок. Що там ще?
2: І биче достоїнство.
1: І биче пісню. Ви не знаєте.
2: 7:35. Я
1: вже сказала правильно. До ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: 16 година 44 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, сьогодні Всесвітній день подяки. Відзначають цей день вже 61 рік поспіль. У 1965 році зробили таку гучну зустріч на Гаваях. Ну і кажуть, а давайте ми щороку будемо виділяти хоча б один день, щоб просто сказати комусь дякую. Але, звісно, слова вдячності – це ж не тільки про хороші манери. Тут і чудове таке відіграє важливе значення – наше самопочуття. Коли ми бачимо щось хороше і говоримо «дякуємо», то це позитивно впливає на нас і на стосунки з іншими. Звісно, говорити «дякую» без причини – то трохи дивно, але, я думаю, знайдеться той самий хороший привід сказати сьогодні комусь за щось «дякую». Я, Вікторія Вознюк, дякую всім, хто поруч, і вже завершую свій ефірний час. Почуємося ми з вами вже завтра на Радіо Максимум з 11.00. Всім бажаю доброго і тихого вечора. Бережіть себе та своїх ріднесеньких. Ну і наостанок про погоду на завтра.
1: Погода на максимум.

0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні буде переважно хмарно у багатьох областях із дощами. Зокрема, на заході переважно 12-16 градусів, хмарно місцями пройдуть дощі. На півночі 13-18 градусів, також хмарно і подекуди дощитиме. На сході буде найтепліше, до 23 градусів місцями підніметься температура. Переважно хмарно і хмарно з проясненням. На півдні 17-21 градус, теж хмарно з проясненням, без опадів. У центрі завтра приблизно 15-19 градусів, тепла переважно сонячно. І у столиці завтра очікуємо хмарно, з дощем, і температура в день підніметься до 14-16 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням на світло. Соцполітики хоче залучати амбасадорів для повернення українців за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Наразі більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, як то зруйноване або недоступне житло, а також проблеми із документами та отриманням компенсацій. Тим часом 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми з технологією і програмним забезпеченням для біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях. На терміналі Євростар в Брюсселі, у порту Антверпена, а також в аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі. Коти обирають ліжко господаря не випадково, а знавці поведінки тварин пояснюють це тим, що у дикій природі сон є одним із найбільш небезпечних моментів для будь-якої тварини. Тому поруч із господарем кіт почувається безпечніше. До речі, міцно спати коти можуть лише поруч із людиною, якій повністю довіряють. А от якщо кіт торкається лапами ніг або грудей господаря чи притискається до його тіла, це вважається проявом найвищого рівня довіри, який кіт може вам продемонструвати. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обсні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта та користування тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав.ва.в.україна 0161, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нова з

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А вок.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Угорщина, Україна – тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Знайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вересень, насправді, це найкращий час для відпусток. Насправді, все тільки починається, тому що в вересні набагато дешевше. По-перше, різко падає туристичний попит. Діти повертаються до школи, дорослі повертаються на роботу, а масовий літній туризм поступово йде на спад. Тому
3: Те, що в вересні не так жарко, угу. І люди, наприклад, літні, ну, як я.
2: Ті, що народилися влітку.
3: Ні. Ті, що вже трішечки дорослі.
2: Я витягував тебе як міг.
3: Та ладно, господи. І їм набагато краще і легше переносити жару у вересні.
2: Але ж і не холодно.
3: І не холодно.
2: Класно. Це от те, що називається бабине літо, коли класна температура для того, щоб відпочивати.
3: Бархатний сезон.
2: І саме на проживанні різниця між серпнем і вереснем може бути особливо помітною. В високий сезон готелі можуть встановлювати максимальні тарифи, оскільки попит дозволяє заповнювати номери навіть за високою ціною. А от після завершення пікового сезону ситуація змінюється і до 30% готелі знижують ціни на проживання.
3: Я
2: тому ми вам бажаємо класного відпочинку у вересні. Якщо ви не були в відпустці влітку, можна це зробити
3: якщо
2: зараз.
3: Якщо що, ми вам не заздримо.
2: Це Яночка так навчилася брехати в театральному інституті, так її навчили, але насправді заздрить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: З вами Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом. Здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняється. Люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації, на місці Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, додали в уряді. Із 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із тим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не будуть надходити на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до фонду. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно з податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець уже має сплатити податки, оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. Британець-садівник аматор Бен Вайт виростив гарбуз сорту «Атлантичний гігант», вага якого близько 544 кілограми, тобто понад півтонни. Guardian пише, що гарбузику Бен дав ім'я Гледіс і вирощував його у 18-метровій теплиці. Окружність Гледіс становить 4 метри 30 сантиметрів. Щоб ви розуміли, на піку свого росту цей гарбуз набирав понад 18 кілограмів за одну ніч. Бен Вайт уже понад 10 років вирощує гігантські гарбузи, втім світовий рекорд його Гледіс не побила. Найбільший гарбуз у світі важить 1278 кіло. Окружність цього рекордсмена становить 6 метрів 40 сантиметрів. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
1: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
11: OTP Bank реклама.
12: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
18: Від творців Приват24.
19: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
18: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
20: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
21: Вже зробили.
18: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
22: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
0: to be a cat. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. На концерт улюбленої зірки.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вирішили в ранку на максимум підняти тему, що стоїть, що лежить.
3: Ти про що?
2: Я про українську
3: про предмети,
2: мову,
3: да?
2: Та, звичайно.
3: Предмети. Дякую.
2: Це все
3: дякую.
2: Про предмети. Угу. Звичайно, дуже часто ми чуємо про те, що тарілка, наприклад, може стояти угу. на столі, але якщо її в такому ж стані поставити в раковину, то вона там
3: то
2: буде що?
3: Лежати.
2: Вона там уже лежить. Чому? То на столі вона стоїть, а в раковині в такому ж положенні, але вона там лежить. Так само, як книжка, да? На столі вона буде лежати, на полиці вона буде стояти.
3: Або поклади телефон, але постав на зарядку.
2: Ну що? Як це відбувається? А горобець на гілці що робить?
3: Цвірінькає.
2: Ні, сидить. Але як ж він сидить? Ну, дивись, от я сижу зараз на стільці, я сижу. Горобець же ж, в нього не зігнуто нічого. Він на попу не сідає, у нього і попи як такої нема. Але він там сидить, ти розумієш? А красівок у тебе в коридорі, він що робить?
3: Стоїть.
2: А на нозі у тебе що він робить? Сидить, бляха-муха. Я.
3: Ага.
2: Ти розумієш? Так от, що, значить, слово «люби» нам пояснюють? В українській мові вибір між дієсловами «стояти», «лежати», «сидіти» залежить не лише від того, вертикально чи горизонтально розташований предмет. Значення мають також його форма, на що угу. він спирається, положення щодо поверхні і навіть типовий спосіб розташування. Такі слова, як «стояти», «лежати», «сидіти» і «висіти» належать до позиційних дієслів. Ось так воно називається правильно. Позиційне дієслово, тобто в якій він зараз знаходиться в ситуації, що навколо нього. Тобто мова враховує предмет, поверхню, опору і спосіб їхнього взаємного розташування.
3: А знаєш, що я хотіла ще сказати? Що виделка та ложка, вони ж тільки лежать. А знаєш, коли може ложка стояти?
2: Коли?
3: Тільки в гарному борщі.
2: До речі, вона там має стояти.
3: Вона має
2: да.
3: стояти.
2: Як кажуть чоловіки 70+, лежати чи стояти, вибір очевиден. Взагалі, навіть не питайте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усіх. Її сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла

0: Класлухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В бюджеті на наступний рік заклали підвищення зарплат медиків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. З його слів, зокрема, базовий рівень оплати праці планують встановити на рівні до 30 тисяч гривень на місяць для лікаря та до 20 тисяч гривень для медичної сестри або медичного брата. Водночас Радуцький каже, що цифри є попередніми і до бюджету планують подавати правки, щоб передбачити більше коштів і збільшити рівень оплати праці медиків. У проєкті бюджету також залишається фінансування програми «Скринінг здоров'я 40+». На неї передбачено 10 мільярдів гривень. У складі Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців. Пишуть, що центр координуватиме процес рекрутингу іноземних добровольців до Національної гвардії та супроводжуватиме кандидатів на всіх етапах – від співбесід і перевірок до підготовки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський каже, що створення центру має пришвидшити та оптимізувати набір іноземців на контрактну службу. За його словами, це рішення також має сприяти посиленню спроможностей бойових підрозділів. Київ і Київська область внесли до переліку території з підвищеним ризиком. Це дозволяє бізнесу отримувати часткову компенсацію вартості майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії. Часткову компенсацію за договорами страхування від воєнних ризиків. Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства на рік збільшили із 3 до 5 мільйонів. Додам, що раніше до переліку території підвищеного ризику входили лише території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. В Австралії поліцейські платитимуть водіям, якщо ті виявляться тверезими. Такий нестандартний підхід впровадили патрульні містечка Манджимуб. Впродовж вересня правоохоронці роздадуть 100 ваучерів вартістю $20 тим водіям, у яких алкотестер покаже негативні показники під час дорожніх перевірок. Таким чином, поліцейські хочуть підтримати місцеву ініціативу із безпеки дорожнього руху. Кажуть, вибір вересня був цілеспрямованим, оскільки під час фінальних матчів із футболу і наближення шкільних канікул в Австралії на дорогах з'являється більше людей. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Мойо, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстарбрейн.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Звички старшого покоління, які дратують зумерів. Зумери – це люди, які народжені з 2001-го, здається, року, до 2013-го.
2: Ну, короче, після нас.
1: Дуже бісить, коли ми сваримося з працівниками сфери обслуговування. Тобто в нас закладена оця штука, що клієнт завжди має рацію, клієнту всі винні. І якщо десь там в супермаркеті цінник неправильно стояв, то ти обов'язково маєш піти і сказати: «Ви що собі дозволяєте?» Ну, зумерів це бісить, вони скажуть: «Ні-ні-ні-ні, я не хочу». Вони взагалі не хочуть говорити з людьми. От в чому прикол. А-а-а. Їм треба, знаєш, нам типа написати, щоб відповідав тобі робот і якась
2: скучне життя.
1: Чат-бот, знаєш, вони взагалі
2: що?
1: Не хочуть
2: вони
1: говорити.
2: Вони амьоби, розумієш?
1: Да.
2: От ви темперамент.
1: Да.
2: А там
1: піти,
2: що?
1: Сказати, що так
2: таке?
1: Де? Чому? Далі, що ще? Порушувати межі між роботою і приватним життям. Зумери почали виходити на ринок праці не так давно, що в принципі і говорить про те, що в них нема досвіду, але багато роботодавців вже зрозуміли, що молоде покоління не терпітиме спроби нав'язати їм більше роботи, ніж це передбачено, наприклад, робочим контрактом. Тобто зумера не намахаєш.
2: Ну, це, тобто ми як коні маємо
1: зроби,
2: пахати,
1: що це,
2: да?
1: Ти що, дядя?
2: Тобто ми за все беремось.
1: Ну, да, да.
2: А вони такі: ні-ні-ні, поважайте наші кордони,
1: звісно.
2: Це у нас там так прописано все.
1: І ще їх дуже бісить, коли кажуть: «Коли я був в твоєму віці».
2: Я, ти знаєш що? Я почала за собою помічати, що я так почала говорити.
1: О, це старість, Яночка.
2: Ну,
1: не інакше, не інакше це старість. Тому слідкуйте за базаром, щоб не отримати ляща від зумера.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньопереміщеної особи. Згідно з новими правилами, тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Перелік таких причин та допустимі терміни відсутності має додатково визначити уряд. В законі також передбачено можливість відновлення статусу. Якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньопереміщеної особи. У складі Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців. Пишуть, що центр координуватиме процес рекрутингу іноземних добровольців до Національної гвардії та буде супроводжувати кандидатів на всіх етапах – від співбесід і перевірок до підготовки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що створення центру має пришвидшити та оптимізувати набір іноземців на контрактну службу. За його словами, це рішення також має сприяти посиленню спроможностей бойових підрозділів. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації на місці, Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, каже прем'єр-міністр. У Миколаєві припинили діяльність підпільного виробництва під виглядом продукції відомих світових брендів. Бюро економічної безпеки пише, що готову продукцію зберігали на складах, а потім великими партіями постачали до торговельних точок у різних регіонах України. Підробки продавали оптом і в роздріб, зокрема на ринку «Сьомий кілометр» в Одеській області. Серед вилученого одяг та взуття із позначеннями Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Коста, Армані, Хуго Бос, Левіс, Коламбія, Кельвін Клянь та інших торговельних марок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: На Шурдні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ryoba. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Від творців Приват24.
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
18: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
19: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
20: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
21: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
20: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
22: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
23: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів, 15% річних у гривні від UGB, вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
25: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
26: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
27: Ти не повірив.
25: повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
0: Чого?
25: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
0: І все в одному застосунку?
25: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
0: О, це зручно.
25: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
26: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, зараз будемо економити на ласощах для собак, бо коштують вони шалених грошей, коли купую щось дуже смердюче, але те, що дуже люблять собаки, я такий, та блін, ну, а ковбаска-то для людей трошечки дешевше буде.
2: Ти знаєш, мої собаки, вони взагалі всі ядні. Коли була сезон черешні,
1: так,
2: вони підходили і зривали
1: прям з дерева
2: черешню і їли. Кісточки виплювали.
1: Це інтелігенція.
2: Це інтелігенція, ще не те слово, у мене навіть відео є. А ще вони, у мене зараз 3 собаки живуть. Угу. І мій татко посадив ці огірки. І вони що роблять? Ну, звичайно, підходять і зривають.
1: А вони прям зривають, так?
2: Вони прям зривають. І треба, знаєш, встигнути зібрати урожай.
1: Тьоть Ян, хто раньше встав, того
2: і огірок.
1: Все нормально. Ні, ну, мій, до речі, також. От я що хотів сказати про те, що він обожнює це огірки. Ну, але він не зриває. Ну, у нас теж ростуть на гляці.
2: Огірки можна собакам. А, і ще 2 секундочки. У мене був кіт. На жаль, його вже немає. Ні, ще попередній кіт. Кіт номер 3. Так, мій колишній кіт. І він їв помідори.
1: О,
2: і лук.
1: Ну, а от, до речі, цибулю не можна. Не можна. Тому він і колишній. Жарти жартами, але насправді не можна цибулю, часник, виноград, родзинки і авокадо, оскільки ці продукти викликають важкі отруєння і ураження внутрішніх органів.
2: Ого.
1: Так, а от які фрукти можна давати собакам, що у них викликає і задоволення, і навіть несе деяку користь? Так, це полуниця, банани, яблука в невеликих кількостях, кавун, чорниця. Будь ласка, давайте своїм собакам. А не оце смердючий оцей рубець, шлунок. Що там ще?
2: І биче достоїнство.
1: І биче пісню. Сьома 35.
2: Я вже сказала правильно.
1: До ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: дівчуля.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У бюджеті на наступний рік заклали підвищення зарплат медиків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. З його слів, зокрема, базовий рівень оплати праці планують встановити на рівні до 30 тисяч гривень на місяць для лікаря та до 20 тисяч гривень для медичної сестри або медичного брата. Водночас Радуцький каже, що цифри є попередніми і до бюджету планують подавати правки, щоб передбачити більше коштів і збільшити рівень оплати праці медиків. У проєкті бюджету також залишається фінансування програми «Скринінг здоров'я 40+». На неї передбачено 10 мільярдів гривень. В уряді анонсували скорочення чисельності заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Прем'єр Корецький в своєму телеграм написав, що це такі конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. То там і зроблять. А робитимуть упор на цифровізацію процесів. Після детального аналізу буде визначено об'єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави, додав прем'єр-міністр. Із 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті Пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до ПФУ. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Київ і Київську область внесли до переліку території з підвищеним ризиком. Це дозволяє бізнесу отримувати часткову компенсацію вартості майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії. Та часткову компенсацію за договорами страхування від воєнних ризиків. Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства на рік збільшено із 3 до 5 мільйонів. Додам, що раніше до переліку території підвищеного ризику входили лише території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньопереміщеної особи. Згідно з новими правилами, тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Перелік таких причин та допустимі терміни відсутності має додатково визначити уряд. В законі також передбачено можливість відновлення статусу. Якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньопереміщеної особи. У складі Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців. Пишуть, що центр координуватиме процес рекрутингу іноземних добровольців до Національної гвардії та буде супроводжувати кандидатів на всіх етапах – від співбесід і перевірок до підготовки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що створення центру має пришвидшити та оптимізувати набір іноземців на контрактну службу. За його словами, це рішення також має сприяти посиленню спроможностей бойових підрозділів. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом. Здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються. Люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації, на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, каже прем'єр-міністр. У Миколаєві припинили діяльність підпільного виробництва під виглядом продукції відомих світових брендів. Бюро економічної безпеки пише, що готову продукцію зберігали на складах, а потім великими партіями постачали до торговельних точок у різних регіонах України. Підробки продавали оптом і в роздріб, зокрема на ринку «Сьомий кілометр» в Одеській області. Серед вилученого одяг та взуття із позначеннями Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Коста, Армані, Хуго Бос, Левіс, Коламбія, Кельвін Кляйн та інших торговельних марок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У бюджеті на наступний рік заклали підвищення зарплат медиків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. З його слів, зокрема, базовий рівень оплати праці планують встановити на рівні до 30 тисяч гривень на місяць для лікаря та до 20 тисяч гривень для медичної сестри або медичного брата. Водночас Радуцький каже, що цифри є попередніми і до бюджету планують подавати правки, щоб передбачити більше коштів і збільшити рівень оплати праці медиків. У проєкті бюджету також залишається фінансування програми «Скринінг здоров'я 40+». На неї передбачено 10 мільярдів гривень. В уряді анонсували скорочення чисельності заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Прем'єр Корецький в своєму телеграм написав, що це такі конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. То там і зроблять. А робитимуть упор на цифровізацію процесів. Після детального аналізу буде визначено об'єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави, додав прем'єр-міністр. Із 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до ПФУ. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Київ і Київську область внесли до переліку території з підвищеним ризиком. Це дозволяє бізнесу отримувати часткову компенсацію вартості майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії. Та часткову компенсацію за договорами страхування від воєнних ризиків. Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства на рік збільшено із 3 до 5 мільйонів. Додам, що раніше до переліку території підвищеного ризику входили лише території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньопереміщеної особи. Згідно з новими правилами, тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Перелік таких причин та допустимі терміни відсутності має додатково визначити уряд. В законі також передбачено можливість відновлення статусу. Якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньопереміщеної особи. У складі Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців. Пишуть, що центр координуватиме процес рекрутингу іноземних добровольців до Національної гвардії та буде супроводжувати кандидатів на всіх етапах – від співбесід і перевірок до підготовки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигіївський заявив, що створення центру має пришвидшити та оптимізувати набір іноземців на контрактну службу. За його словами, це рішення також має сприяти посиленню спроможностей бойових підрозділів. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом. Здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються. Люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації, на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, каже прем'єр-міністр. У Миколаєві припинили діяльність підпільного виробництва під виглядом продукції відомих світових брендів. Бюро економічної безпеки пише, що готову продукцію зберігали на складах, а потім великими партіями постачали до торговельних точок у різних регіонах України. Підробки продавали оптом і в роздріб, зокрема на ринку «Сьомий кілометр» в Одеській області. Серед вилученого одяг та взуття із позначеннями Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Коста, Армані, Хуго Бос, Левіс, Коламбія, Кельвін Клянь та інших торговельних марок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Саша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У бюджеті на наступний рік заклали підвищення зарплат медиків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. З його слів, зокрема, базовий рівень оплати праці планують встановити на рівні до 30 тисяч гривень на місяць для лікаря та до 20 тисяч гривень для медичної сестри або медичного брата. Водночас Радуцький каже, що цифри є попередніми і до бюджету планують подавати правки, щоб передбачити більше коштів і збільшити рівень оплати праці медиків. У проєкті бюджету також залишається фінансування програми «Скринінг здоров'я 40+». На неї передбачено 10 мільярдів гривень. В уряді анонсували скорочення чисельності заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Прем'єр Корецький в своєму телеграм написав, що це такі конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. То там і зроблять. А робитимуть упор на цифровізацію процесів. Після детального аналізу буде визначено об'єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави, додав прем'єр-міністр. Із 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до ПФУ. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Київ і Київську область внесли до переліку території з підвищеним ризиком. Це дозволяє бізнесу отримувати часткову компенсацію вартості майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії. Та часткову компенсацію за договорами страхування від воєнних ризиків. Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства на рік збільшено із 3 до 5 мільйонів. Додам, що раніше до переліку території підвищеного ризику входили лише території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньопереміщеної особи. Згідно з новими правилами, тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Перелік таких причин та допустимі терміни відсутності має додатково визначити уряд. В законі також передбачено можливість відновлення статусу. Якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньопереміщеної особи. У складі Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців. Пишуть, що центр координуватиме процес рекрутингу іноземних добровольців до Національної гвардії та буде супроводжувати кандидатів на всіх етапах – від співбесід і перевірок до підготовки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що створення центру має пришвидшити та оптимізувати набір іноземців на контрактну службу. За його словами, це рішення також має сприяти посиленню спроможностей бойових підрозділів. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації на місці, Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, каже прем'єр-міністр. У Миколаєві припинили діяльність підпільного виробництва під виглядом продукції відомих світових брендів. Бюро економічної безпеки пише, що готову продукцію зберігали на складах, а потім великими партіями постачали до торговельних точок у різних регіонах України. Підробки продавали оптом і в роздріб, зокрема на ринку 7 кілометр в Одеській області. Серед вилученого одяг та взуття із позначеннями Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Коста, Армані, Хуго Бос, Левіс, Коламбія, Кельвін Клянь та інших торговельних марок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Ну скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Vibes.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У бюджеті на наступний рік заклали підвищення зарплат медиків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. З його слів, зокрема, базовий рівень оплати праці планують встановити на рівні до 30 тисяч гривень на місяць для лікаря та до 20 тисяч гривень для медичної сестри або медичного брата. Водночас Радуцький каже, що цифри є попередніми і до бюджету планують подавати правки, щоб передбачити більше коштів і збільшити рівень оплати праці медиків. У проєкті бюджету також залишається фінансування програми «Скринінг здоров'я 40+». На неї передбачено 10 мільярдів гривень. В уряді анонсували скорочення чисельності заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Прем'єр Корецький в своєму телеграм написав, що це такі конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації, то там і зроблять. А робитимуть упор на цифровізацію процесів. Після детального аналізу буде визначено об'єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави, додав прем'єр-міністр. Із 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті Пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до ПФУ. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Київ і Київську область внесли до переліку території з підвищеним ризиком. Це дозволяє бізнесу отримувати часткову компенсацію вартості майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії. Та часткову компенсацію за договорами страхування від воєнних ризиків. Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства на рік збільшено із 3 до 5 мільйонів. Додам, що раніше до переліку території підвищеного ризику входили лише території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньопереміщеної особи. Згідно з новими правилами, тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Перелік таких причин та допустимі терміни відсутності має додатково визначити уряд. В законі також передбачено можливість відновлення статусу. Якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньопереміщеної особи. У складі Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців. Пишуть, що центр координуватиме процес рекрутингу іноземних добровольців до Національної гвардії та буде супроводжувати кандидатів на всіх етапах – від співбесід і перевірок до підготовки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигіївський заявив, що створення центру має пришвидшити та оптимізувати набір іноземців на контрактну службу. За його словами, це рішення також має сприяти посиленню спроможностей бойових підрозділів. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації, на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, каже прем'єр-міністр. У Миколаєві припинили діяльність підпільного виробництва під виглядом продукції відомих світових брендів. Бюро економічної безпеки пише, що готову продукцію зберігали на складах, а потім великими партіями постачали до торговельних точок у різних регіонах України. Підробки продавали оптом і в роздріб, зокрема на ринку «Сьомий кілометр» в Одеській області. Серед вилученого одяг та взуття із позначеннями Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Коста, Армані, Хуго Бос, Левіс, Коламбія, Кельвін Кляйн та інших торговельних марок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У бюджеті на наступний рік заклали підвищення зарплат медиків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. З його слів, зокрема, базовий рівень оплати праці планують встановити на рівні до 30 тисяч гривень на місяць для лікаря та до 20 тисяч гривень для медичної сестри або медичного брата. Водночас Радуцький каже, що цифри є попередніми і до бюджету планують подавати правки, щоб передбачити більше коштів і збільшити рівень оплати праці медиків. У проєкті бюджету також залишається фінансування програми «Скринінг здоров'я 40+». На неї передбачено 10 мільярдів гривень. В уряді анонсували скорочення чисельності заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Прем'єр Корецький в своєму телеграм написав, що це такі конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. То там і зроблять. А робитимуть упор на цифровізацію процесів. Після детального аналізу буде визначено об'єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави, додав прем'єр-міністр. Із 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті Пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до ПФУ. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати через відділення Укрпошти.